0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, so sporočili z Ministrstva za finance. Kdaj naj otrok dobi pametni telefon je vprašanje, s katerim se ukvarjajo številni starši. Da bi bilo lažje, so v centru Štekar pripravili nov program usposabljanja otrok za odgovorno rabo zaslonov Uštekaj se pametno. 5-dnevno usposabljanje za stare od 9 do 13 let spodbuja odgovornost, kritičnost in samonadzor pri rabi zaslonskih naprav. Pilotna izvedba poteka ta teden v prostorih hostla Pekarna v Mariboru in je za udeležence brezplačna. Policisti policijske uprave Celje so pretekli teden obravnavali nov primer spletne goljufije. Občanka je spletnim goljufom v 2 mesecih nakazala okoli 40 tisoč evrov, potem ko so jo ti prepričali v zaslužek s kriptovalutami. Na policijske uprave Celje so že opozorili naj žrtve tovrstne zadeve, takoj prijavijo policiji. Zvezdnik nemškega nogometnega prvaka Bayerna Harry Kane bo 19. avgusta prejel nagrado za najboljšega strelca v Evropi za sezono 2025-2026. Kot so danes zapisali na spletni strani bavarskega kluba, bo to za Kanea drugi evropski zlati čevelj po prvencu leta 2024. Kane velja tudi za enega glavnih kandidatov za Fifino nagrado za najboljšega nogometaša leta. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popoldne.

0: Prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter, in danes bova v bizarnih zapiskih najprej šla v Singapur, kjer bo taksist moral za 3 leta v zapor zaradi tega, ker je na svojo roko izganjal hudiča na seksualni način. To se ne počne. Pol, kot kaže, najhitrejši motor na svetu je v Maleziji, in sicer z nadzvočno hitrostjo, ker je pač nekaj radar zafrknil in motor, ki sicer zmore dirjati okoli 260 km na uro, je peljal vsaj 6-krat več. Baje. Ni ravno fajn, se končalo, grški policist se je maščeval svoji nezvesti ženi, njenemu ljubimcu, tako da ga je kar zaprl, ne, z lažno obsodbo. In še na koncu ena zdravstveno-medicinska, vsaj v teoriji, v praksi, jaz tega lih ne bi delal, na Tajskem urin uporabljajo kot eliksir, ne, v boju proti opeklinam, aknam, ajcu, kožnemu raku, sladkorni bolezni, tuberkulozi, ekstremih in tako naprej. Izvedeli boste vse o teh bizarnostih. Če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe, ker sva A najboljša in B najo je škoda stran metati.

0: bazar.
1: Ime mu je Lin Ponhuat in moral bo za 3 leta v zapor, sodišče pa ga je še dodatno kaznovalo z 12 udarci s palico zaradi spolnega nasilja nad neko gospodinjo. 47-letni taksist iz Singapurja je nad žensko izvajal obred izganjanja hudiča. Gospodinja in njen mož sta morala za obred celo plačati preračunano nekaj več kot 3300 evrov. Izganjalec hudiča po domače je med svojim obredom pretiraval in gospodinja je povedala, najprej jo je večkrat otipaval, potem pa je po njej vlekel svoje spolovilo in je rekel, na tak način bo hudič šel ven. Dogodek je prijavila policiji, taksist je oblastem priznal krivdo za spolno zlorabo, žalitev osebnosti gospodinje in prevaro. Zdaj za 3 leta v čuzo, pa še malo bo tepen s palico. Morbiti pa lahko tudi v zaporu služi na tak način, da bo svojo čudežno palico izganjal hudiča iz sojetnikov. Na kakšen način mu bodo plačali, pa se lahko predstavlja vsak po svoje.

0: Bizar bazar.
1: Tudi ta prihaja z drugega konca sveta. Policija v Maleziji je nedavno oglobila nekega motorista, ker naj bi njegov jekleni konjiček drvel po cesti skoraj z nadzvočno hitrostjo. Grešnik se ni dal, menil je, da njegov motor zmore dirjati največ 260 km na uro. Gospod po imenu Lim Ang Hing je prodajalec tekstila, pravi, ni povsem dolžen, ker se sicer rad bolj hitro pelje, ampak je prepričan, da se ni vozil s hitrostjo 1147 km na uro, kar je bilo napisano na obvestilo o prekršku. Zvok sicer pri sobni temperaturi sem preveril, potuje s hitrostjo 1220 km na uro. No, ni se zgodilo prvič, da bi kakšnega malezijskega voznika obdolžili vožnje z nadzvočno hitrostjo. Februarja je namreč obvestilo o prekršku prejel tudi nek taksist, ki naj bi vozil, so rekli, to je čisto uradno, ker se radar ni zmotil 1120 km na uro. In kar nekaj časa je bilo potrebno prepričevati vrle može, da gre najverjetneje za tehnično napako. Omejitev hitrosti na avtocestah v Maleziji je 90 km na uro, če pa bi se kdo z motorčkom peljal tam dolžen 147 km na uro, pa verjetno ni kandidat za kazen, ampak za Guinnessovo knjigo rekordov.

Bizar bazar. Grški policist je zdaj v tej bizarni zgodbi. Svoji nezvesti babnici in njenemu ljubimcu se je poskušal maščevati tako, da je dal svojega tekmeca zapreti kot domnevnega preprodajalca mamil. On je bil policist, ljubimec njegove žene je bil po poklicu gasilec in zaprli so ga pred nekaj tedni, potem ko so policisti na podlagi anonimnega klica preiskali njegov avtomobil in v prtljažniku našli 2,5 kilograma kanabisa. A ljubimec je sicer vse skozi trdil, da je nedolžen in da je bil žrtev zarote prevaranega moža in da je zares nedolžen, so na to pokazali kar policistovi kolegi, da so dokazali, da so na zavoju z marihuano bili prstni otisi policista. Zdaj v zaporu baje sedita oba, eden ker je tja prišel na novo, drugi pa kar še ni uspel priti ven. In žena, ja, po policistu in gasilcu se najbrž zabava s kakšnim reševalcem.

0: Bizar bazar.
1: Število privržencev knjige, ki hvali zdravilne učinke urina, se kljub opozorilom akademikov nezadržno povečuje, tako piše tajski tist. Bestseller z naslovom Si upate piti urin, ki so ga zdaj izdali že v 9. ponatisu, je pravzaprav prevod nekega tajskega budističnega meniha, ki se je lotil dela japonskega zdravnika iz davnega leta 1994. V knjigi so opisane metode uporabe urina, ki naj bi deloval blagodejno pri podhladitvah, bolečinah v grlu, astmi, tuberkulozi, ekcemi, kožnem raku, sladkornimi bolezni, ter nekateri celo pravijo v boju proti AIDS-u. Učinkovita terapija z urinom naj bi bila tudi pri sončnih opeklinah in aknah. Omenjena terapija na Tajskem pa tudi drugod po Aziji sicer ni novost, ker tamkajšnji menihi pogosto pijejo urin, da bi se obranili pred boleznimi. Zdravniki pozivajo k previdnosti in opozarjajo na tveganje obolenj, ki utegnejo nastati zaradi vsebnosti bakterij in drugih škodljivih klicev urino, čeprav naj bi veljalo, da je urin, ki sveže priteče iz zdravega organizma, pravzaprav sterilen. Dobesedno pa je, tako se strinjamo, terapija z urinom stvar okusa in to dobesedno. Za danes bizarne duri zapirava do naslednjič, ko bova spet našla kakšne zapiske, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.
2: Prva ponovitev.

0: Aktual. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356. Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa

0: 10 000 evrov, potem ko so jo ti prepričali v zaslužek s kriptovalutami. Na policijski upravi Celje so že opozorili, naj žrtve tovrstne zadeve takoj prijavijo policiji. Dolgotrajna vročina za divjad predstavlja hud fiziološki stres. Največje nevarnosti za divje živali ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši pa so pomankanje pitne vode in izsušitev naravnih prehranskih virov, opozarjajo Lovski zvezi Slovenije. Ob tem ljudi pozivajo, da na vrtovih, robovih gozda ali dvoriščih postavijo plitve posode z vodo. Podjetje Mattel je ameriško pevko Whitney Houston počastilo z Barbie, oblikovano po njeni podobi. Leta 2012 preminula pevka se je tako pridružila zvezdnikom, ki se jim je podjetje poklonilo v seriji Barbie Signature. Barbie posnema videz Houston v videospotu za pesem I Wanna Dance With Somebody. Zvezdnik nemškega nogometnega prvaka Bayerna Harry Kane bo 19. avgusta prejel nagrado za najboljšega strelca v Evropi za sezono 2025-2026. Kot so danes zapisali na spletni strani bavarskega kluba, bo to za Kanea drugi evropski zlati čevelj po prvencu leta 2024. Kane velja tudi za enega glavnih kandidatov za Fifino nagrado za najboljšega nogometaša leta. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, so sporočili z Ministrstva za finance. Policisti policijske uprave Celje so pretekli teden obravnavali nov primer spletne goljufije. Občanka je spletnim goljufom v 2 mesecih nakazala okoli 40 tisoč evrov, potem ko so jo ti prepričali v zaslužek s kriptovalutami. Na policijski upravi Celje so liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, so sporočili z Ministrstva za finance. Policisti policijske uprave Celje so pretekli teden obravnavali nov primer spletne goljufije. Občanka je spletnim goljufom v 2 mesecih nakazala

0: Milo v seriji Barbie Signature. Barbie posnema videz Houston v videospotu za pesem I Wanna Dance With Somebody. Dolgotrajna vročina za divjad predstavlja hud fiziološki stres. Največje nevarnosti za divje živali ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši pa so pomankanje pitne vode in izsušitev naravnih prehranskih virov, opozarjajo Lovski zvezi Slovenije. Ob tem ljudi pozivajo, da na vrtovih, robovih gozda ali dvoriščih postavijo plitve posode z vodo. Zvezdnik nemškega nogometnega prvaka Bayerna Harry Kane bo 19. avgusta prejel nagrado za najboljšega strelca v Evropi za sezono 2025-2026. Kot so danes zapisali na spletni strani bavarskega kluba, bo to za Kanea drugi evropski zlati čevelj po prvencu leta 2024. Kane velja tudi za enega glavnih kandidatov za Fifino nagrado za najboljšega nogometaša leta. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519.
0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči

0: Policisti policijske uprave Celje so pretekli teden obravnavali nov primer spletne goljufije. Občanka je spletnim goljufom v 2 mesecih nakazala okoli 40 tisoč evrov, potem ko so jo ti prepričali v zaslužek s kriptovalutami. Na policijski upravi Celje so že opozorili, naj žrtve tovrstne zadeve takoj prijavijo policiji. Kdaj naj otrok dobi pametni telefon, je vprašanje, s katerim se ukvarjajo številni starši. Da bi bilo lažje, so v centru Štekar pripravili nov program usposabljanja otrok za odgovorno rabo zaslonov Uštekaj se pametno. 5-dnevno usposabljanje za stare od 9 do 13 let spodbuja odgovornost, kritičnost in samonadzor pri rabi zaslonskih naprav. Pilotna izvedba poteka ta teden v prostorih hostla Pekarna v Mariboru in je za udeležence brezplačna. Zvezdnik nemškega nogometnega prvaka Bayerna Harry Kane bo 19. avgusta prejel nagrado za najboljšega strelca v Evropi za sezono 2025-2026. Kot so danes zapisali na spletni strani bavarskega kluba, bo to za Kanea drugi evropski zlati čevelj po prvencu leta 2024. Kane velja tudi za enega glavnih kandidatov za Fifino nagrado za najboljšega nogometaša leta. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najviše dnevne od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

aktual. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo zdaj v časovno kapsulo, se sprehodimo po preteklosti in ugotovimo, kateri dogodki in kateri ljudje so zaznamovali današnji 11. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. No in začenjamo v letu 3114 let pred našim štetjem. Bil je ponedeljek in začetek cikličnega štetja po majovskem koledarju dolgega štetja, označen kot nič pika nič pika nič pika nič pika nič v proleptičnem gregorijanskem koledarju, ki začenja trenutno dobo. Zanimiv dan, 11. avgust, kaj? Leta 2492 let pred našim štetjem pa tradicionalni datum zmage praočeta in ustanovitelja armenskega naroda Hajka nad Belom. Leta 480 let pred našim štetjem pa Perzici pod vodstvom Ksersesa prvega pri Termopilah premagajo Špartance pod vodstvom Leonidasa. Iz Sevilje 11. avgusta 1519 odpluje na pot okrog sveta pet ladij z 243 mornarji pod poveljstvom Ferdinanda Magellana. No, 8. septembra 1522 se je vrnila samo še Viktorija z 18 mornarji. Leta 1789 pa francoska narodna skupščina ukine feudalizem in razlasti cerkvene redove. Franc I. 1805. Uzakoni osnovno šolanje po vsej avstrijski monarhiji. Francija zaseda Kambodžo 1863. Konča se bitka leta 1918 pri Amiensu in pa 1919 sprejeta ustava Vejmarske republike. Leta 1934 se 11. avgusta odpre zvezni zapor na otoku Alcatraz. Izdan je odlok o ustanovitvi Slovenske akademije znanosti in umetnosti na današnji dan 1938. Leta 1941 Japonska razglasi splošno vojaško mobilizacijo in pa začetek tajnega srečanja med Churchillom in Rooseveltom, ki pripeljajo do podpisa Atlantske listine. Husein postane jordanski kralj 1952, Čad postane neodvisna republika 1960, 1972 pa se še zadnja ameriška enota umakne z južnega Vietnama. Leta 1999 je v Evropi in Aziji viden popolni sončev mrk. Še skoko leto 2003, takrat NATO prevzame poveljstvo nad mirovnimi silami v Afganistanu, to je prva operacija tega zavezništva izven Evrope, no v Bangkoku pa areterajo Ridwana Isamudina Hambalija, voditelja indonezijske teroristične skupine. Toliko o pomembnejših dogodkih in ljudi, kar se preteklosti tiče. Mi pa zagotovo, prepričana sem, današnji 11. avgust upišemo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, so sporočili z Ministrstva za finance. Dolgotrajna vročina za divjad predstavlja hud fiziološki stres. Največje nevarnosti za divje živali ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši pa so evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, so sporočili z Ministrstva za finance. Dolgotrajna vročina za

0: Telefon je vprašanje, s katerim se ukvarjajo številni starši. Da bi bilo lažje, so v centru Štekar pripravili nov program usposabljanja otrok za odgovorno rabo zaslonov. Uštekaj se pametno. 5-dnevno usposabljanje za stare od 9 do 13 let spodbuja odgovornost, kritičnost in samonadzor pri rabi zaslonskih naprav. Pilotna izvedba poteka ta teden v prostorih hostla Pekarna v Mariboru in je za udeležence brezplačna. Zvezdnik nemškega nogometnega prvaka Bayerna Harry Kane bo 19. avgusta prejel nagrado za najboljšega strelca v Evropi za sezono 2025-2026. Kot so danes zapisali na spletni strani bavarskega kluba, bo to za Kanea drugi evropski zlati čevelj po prvencu leta 2024. Kane velja tudi za enega glavnih kandidatov za Fifino nagrado za najboljšega nogometaša leta.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: V poslu se ne zanašajte na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Aktuar.
7: 5 minut čez 6, pred nami še en sončen poletni torek. Danes bo med 30 in 36 stopinj, na Goriškem do 38. Na popodanski sprehod pa bo spet treba vzeti zraven dežnik, ker bodo klasične popodanske in večerne plohe in nevihte.
8: Dobro jutro tudi na ceste. Kosi počene pneumatike sporočate, ovira je promet na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Sicer pa pomembna informacija zaradi nadgradnje sistema nadzora bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči z torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek, torej med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz v času del bo urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli. Brez plačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva!

0: pridruži se nam po deveti, ampak bistvu, tudi še prej bo z nami.
1: Če pride Duško Lokin k nam na obisk, spoh ne more biti slab torek. Je nemogoče.
0: Predstavi novo pesem, ki je polna samo ironije, humorja. Tista pesem, ki smo jo pravzaprav že čakali od leta 75.
2: Za doma sve me cure jure, svo moje frizure.
1: Jaz je leta 75 še nisem čakala, ampak odkar sem jo pa prvi slišala, pa jo čakam, da jo še on predstavi.
0: V duetu Duško Lokin, Darus Despot, nova pesem Frizura in Duško Lokin se nam pridruži že v naslednji uri, sicer pa ob devetih nam predstavi tole pesem. Zdaj pa gremo. Dve klapi nas čakata za dobro jutro na Tešče.
3: Jutrani šov za vso Slovenijo.
4: Uživaj življenje.
3: Že zjutraj na aktualu.
0: Godimenti, še prej pa kompanji.

0: aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri 12. avgusta vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Melodije za srce in dušo. Jugolov na aktualu.
10: Jošesa.

0: prišla ena zgodba, prihaja iz sosednje Italije, je poletna zgodba, ena taka zgodba, ki te najprej nasmeji, potem pa te spomni, malo spomni na, na otroštvo, na te otroške spomine. Trije fantje iz italijanskega Pradamana, so želeli izbrati denar za rabljen skuter.
1: Za skuter. In oni niso šli, ej mami, ati, kupita mi.
0: Ne, dejansko so postavili stojnico, limonada, kava, slaščice in začeli služiti sami. To zgodbo nekaj poznamo, vsi smo kdaj podajali školjke.
1: Pa, jaz ti pravi, moram ti sliko pokazati, sem jo par dni nazaj mi je mame poslala, jaz sem imela pred hišo našo stojnico z limonado.
0: Dej, nehaj.
1: In je bil lonček, ne vem, 30 centov.
0: Kakšna posebna priložnost ali pač vikend?
1: Ne, poletje.
0: Poletje.
1: Poletje. In sem, ne vem, pa govorimo pri, ne vem, 8 letih.
0: Hajdina limonada. In, mislim, ja, da bi se kdaj marsikdo zaželel zdaj.
1: No in te fantje iz naše zgodbe so zbrali okrog 100 evrov za ta nov skuter, potem pa en preobrat. Je prišla policija, ker jih je enostavno nekdo prijavil.
0: Zdaj si predstavljam te tri otroke, stojijo pri mizi z limonade in potem čez nekaj, nekaj časa karabinjeri, ampak na srečo v tej zgodbi, ko so prišli policisti, karabinjeri, otrok več ni bilo tam.
1: Ja, no sej, ampak a veš, roko na srce, lih se pogovarjamo, pa koliko vseh, koliko otrok, koliko, tudi jaz sem to počela, marsikdo to počne. Na poti, ob hiši prodajajo ali limonado, ali kake rabljene stvari, vse se najde. Na lokalnih preditvah recimo pečejo palačinke, pa na morju nabirajo školjke.
0: Si predstavljaš, da bi prišla policija?
1: Veš,
0: da bi
1: to
0: otroka prestrašiš.
1: Ja, itak da ga.
0: Vedno je en sosed, ki prijavi. Ti imaš dobre sosede, očitno. Ampak to so tisti trenutki,
1: ampak
0: ko
1: vedno se nekdo najde, da bo
0: pri tebi
1: prijavil.
0: Ne, očitno, ker ti si še tukaj. Nimaš te travme.
1: Jaz
0: otroštva. To so tisti trenutki, ko otrok ne dobi samo denarja, ampak dobi občutek, da jaz sem nekaj naredil. Jaz sem že nekaj ustvaril in zaslužil. A?
1: Zato je pa ta zgodba dobila en tak lep preobrat, ker ko so ljudje slišali za te tri pridne fante, ki so si želeli sami zaslužiti za skuter na pošten način, se je zgodba razširila.
0: Ja, fanti niso dobili samo izkušnje, dobili so tudi skuterje. Moto klub iz Italije je slišal za zgodbo in podaril dve vespi. Za tretjega so potem ljudje v spletni akciji zbirali denar. Kakšna zgodba?
1: V bistvu je iz mami, ati, prosim, kupte mi skuter, nastalo, da bom jaz nekaj naredil sam. In pol je svet rekel, čakajte, bomo mi pomagali.
0: Veš kaj, dejansko naslednjič, ko gredo otroci prodajati recimo limonado, nastojnico ali pa školjke, dajmo napisati, ne vem, v tem primeru limonada recimo za skuter. Dovoljenja urejajo starši. Dajmo to spode napisati, da bo vsem jasno, da
1: limonada
0: tudi sta sosed bo vedel, koga naj prijavi, tako da naj potrka pri staršem.
1: Kaj sem si že pa jaz takrat hotla kupiti s tistimi par centi od limonade?
0: Verjetno kakšno drugo pijačo ali pa čokolado ali pa kekse.
1: Ja, kaj mislila sem eno kapo si želela kupiti.
0: Dej, nekaj, kaj sem
1: roza kapo za na more, nekaj takega.
0: Takrat, ker mami pravi, da moraš imeti kapo, ko je
1: kapo rože. Kapo na glas, pa smo spet
0: Duško,
1: pri kapi.
0: Duško, ki prihaja v tem jutru z nami.

0: Se prav zanima, kaj zdaj počne Duško Lokin. Čez nekaj minut, po moje, še tri uri bo z nami.
1: Pripravlja se na obisk aktuala.
0: Potem jutro z nami Duško Lokin z novo pesmijo Frizura v duetu z Darusom Despotom. Krasna pesem.
1: In komo čakamo.
0: In spolna tistega Lokin humorja, da bo reči.
1: Minuta čez pol sedmo, prebujamo se v sončen torek, večinoma sončen, ker popoldne in zvečer spet so možne kakšne krajevne plohe in nevihte, pogostejše bodo predvsem v hribih. Čez dan pa od 30 do 36 stopinj, na Primorskem do 38. Trenutno v Ljubljani 18, Maribor, Ptuj, Bled 19, Murska Sobota in Novo mesto 22, Izola in Koper pa 24. Sončno in vroče tudi prihodnje dni in za vikend, vse do ponedeljka, ko pričakujemo nekoliko nižje temperature.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Dobro jutro, na ceste zastoji že na Štajerski avtocesti od Domžali na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Zaradi nadgradnje sistema nadzora hitrosti bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek, in sicer med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Voz v času del bo urejen po usporednih regionalnih cestah, torej med priključkama Blagovica in Lukovica. Radarske kontrole, če ste opazili v tem jutru, dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečna pot.
3: Za

0: čez jutraj na aktualu.
1: Ne vem za vas, ampak včeraj je bil en pasji dan. Res je bil vroč dan.
2: En izmed mnogih. Dan.
1: Na prostem biti je bilo... Lavor si rabil bazen ali vsaj eno veliko krošnjo drevesa, pa še to, res je bilo vroče. A danes iščemo na aktualu, to je četrti vročinski, a sem prav preštev, četrti vročinski,
2: četrti mislim,
1: ne, četrti vročinski
2: val. Tretji, četrti.
1: Dajmo reči,
2: je dej četrti. Reč,
1: sliši se dobro.
2: Četrto gre rado.
1: Dajmo poiskati danes, da vas predstavimo, da vas pohvalimo, da se zahvalimo za vaše delovne usluge. Mm-hmm. Danes iščemo najbolj vroč, najbolj vroč poklic v Sloveniji, ne mislimo na stres, ampak na tisti dobesedno, koliko stopin imate čez dan na delovnem mestu, čez pete to izmer.
2: Ja, zune je čez dan res pasja vročina, ampak nekateri nimajo samo vročega dneva, ampak vročo službo pravzaprav vsak dan.
1: Delate na strehi, ob peči, kuhini, pekarni, livarni, proizvodni, ali pa nekje, kjer klima je samo beseda in ima klimo ponavadi pod kontrolo tisti, ki ne mara klime. To je zelo pogosta.
2: Nekdo ima v pisarni 22 stopinj, nekdo drug dela pa v takih razmerah, ko bi še skor sladoled prosil za dopust.
1: O, ja. Ne, dajmo poiskati. Danes iščemo najbolj vroč poklic v Sloveniji. Koliko stopinj imate na delovnem mestu? Nič. 4, 1, 30, 40, 50, ne znam, ampak potem po 12. uri, ko se res zadeva ogreje.
2: Napišite, kaj delate, pa koliko kaže vaš termometer v vaši, dajmo reči, pisarni. Ja. Ne zato, da najdemo zmagovalca, ne, ampak da vas poznamo, da se vam zahvalimo za delo, ki ga upravljate tudi na takšnih temperaturah.
1: Da vemo, komu popoldne pravzaprav dati za pijačo. Koga, si komu časti?
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Novo na aktualu.

0: Aktual. Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
2: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lesse.
3: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
4: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
0: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Parlamentarni prag bi po avgustovski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila Mediana, prestopilo 6 strank. Pod parlamentarnim pragom bi ostala Resnica. Na prvem mestu med strankami ostaja SDS, ki je zabeležila večjo podporo. Ta je zrasla tudi Piratski stranki, povečal pa se je delež neopredeljenih. Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar 31. julija v predoru Kastelec se urad predsednice z notranjim ministrstvom dogovarja za morebitne spremembe pri varovanju, je dejal minister Franci Matos. Spremembe bo morala predlagati predsednica, o tem pa bo odločila vlada, je dodal. Zoran Stevanović je kot prvi predsednik državnega zbora po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnica ter napovedali, da bo Stevanović takoj po prejemu vabila opravil obisk v Moskvi. Da želi obiskati Rusijo, je sicer predsednik državnega zbora dejal že večkrat. V SD v zvezi z napovedjo pričakujejo pojasnila vlade. Nogometaši Celja bodo danes ob 20.15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1, a v celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše. Aktual.
3: 7:03 v torkovem jutru, pred nami pa še en vroč in sončen dan. Popoldne so možne krajevne plohe in nevihte, predvsem v hribovitem svetu. Čez dan pa bo med 30 in 36 stopinj.
0: Si želiš prave Tour de France izkušnje?
2: Ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše. Aktual.
3: 7:03 v torkovem jutru, pred nami pa še en vroč in sončen dan. Popoldne so možne krajevne plohe in nevihte, predvsem v hribovitem svetu. Čez dan pa bo med 30 in 36.

0: pridruži.
1: Dobro jutro. Na ceste Štajerska avtocesta klasični zastoj od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, radar pa v Gaberkah pri Šoštanju na avtobusni postaji. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: večer, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
1: Ja, še točno tri tedne in jo dobimo nazaj v studio, tako te pogrešamo, Martina Švab. Matijas pa kondicijske
2: priprave v Premanturi.
1: Za na Triglav. Septembra je obljubil, katerega septembra? Boj da že ta september. Drugače pa je danes, ta teden, poteka četrti vročinski val. In v četrtem vročinskem valu je čas, da vas pohvalimo, čas, da se vam zahvalimo vsem tistim, ki imate vroče poklice, vroča delovna mesta. Iščemo najbolj vroč poklic, ne na svetu, ampak na svetu in v Sloveniji. Nič 4, 1, 30, 40, 50.
2: Nekaj se vas je že javilo. Piše takole aktualovec. Pozdravljeni, jaz delam v proizvodnji, ključavničar, varilec. Koliko stopinje v proizvodnji, nimam pojma, pod polno zaščitno obleko pa se preznojiš v trenutku. Že samo, ko si oblečen, kaj šele, ko varimo 8 ur.
1: Moj bog.
2: Lep vroč dan iz Prekmurja.
1: Dragi aktualovec,
2: dragi aktualovec, svaka čast.
1: Termometer.
2: Pod tisto obleko.
1: Ne, hvala. Drugače pa danes... Če nam bo vroče na vašem delovnem mestu ali v prostem času, se spomnimo na tega aktualovca. O moj bog, kako je!
2: Kako je vroče?
1: Si ne predstavljam.
2: Pa
1: si ne predstavljam.
2: Nekdo je z nami, ki dela v vročih pogojih, in sicer ta Dej. Pišem glede poklica, delam na cesti, usmerjam promet. Ko je zunaj 38, je pri meni nekje 45 stopinj, ko pa asfaltirajo, je dvakrat več, pa še kaj ljudje so nestrpni, nehvaležni, te popljuvajo, kot da smo ne vem kaj, delam samo svoje delo, pa lep pozdrav vsem iz prav tako sončnega Prekmurja.
1: Jaz sem prepričan, da te, ki so nehvaležni, ki popljuvajo, niso aktualovci in aktualovke, to so eni drugi ljudje.
2: Aktualovci tega ne počnemo.
1: Tadej, danes, ko srečamo Tadeja, če srečate Tadeja, danes Tadej dobi za pijačo. Ne eno, ampak kolikor Tadej pijač želi. Hvala Tadej za vaše delo.
2: Kako bomo vedeli, da je Tadej? Kaj če bi Tadej, če zdaj poslušaš, pomahaj. Pomahaj na čest, da bomo vedeli.
1: Jaz že na delo, dajte pomahati. Da vas prepoznamo. Ampak ne samo v kotiču, lahko tudi, če imate v avtu, pa vidite, da je zdaj domaha, dajte mu nekaj zapiti.
2: Čez okno.
1: Se je še cel zakladno. Ampak je dajte,
2: danes... Uživamo pa ob 12.
1: Bok, jutro je skrsavljeno.
2: Prišlo prav. Slovenijo,
1: uživaj življenje. Iščemo vroče poklice. Nič 4, 1, 30, 40.
2: 40, 50.
1: Baška voda, se kladimo skupaj. 3.

0: občutek, vse je ok, ko ga zaslišiš. Latino na aktualu 13.7. In prihaja klubski glasbeni dvoboj.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualu.
0: To lahko rečemo dve klapi, dve dejansko drugačni, ne klapi, ampak drugačni pesmi. Ena je tista klasična retro zvok klapa, druga je pa moderna, progresivna zvok klapa.
3: Dobro si jih poimenoval. Moderna, progresivna klapa.
0: Temo reči, vsaj pesem, pri pesmi, kar se pesmi tiče. Prva je retro, prva je nostalgična, prva je klapa mas.

0: tudi v videospotu so precej retro, klasično uniformirani, da jim reč klapa, maslina. Nisem uporabil pa mladostnih izrazov, mladine. Ultimativni zvok. Kaj je ultimativni zvok?
1: Ultimativni zvok za druge, kako si rekel, moderna, progresivna.
0: Klapa.
1: Klapa. In če se ne motim, tudi najljubša Martinina klapa. Klapa Šufet. Tako da vemo, kam bo šel danes njen glas. Drugače pa, da se že nekaj naučimo v torkovem jutru, kako Šufit v dalmatinskem narečju pomeni podstrešje. Ker je klapa Šufit leta 1992 začela svojo pot prav na podstrešju Splitske gimnazije. Mirno ti more, klapa Šufit.

0: dva predloga. Sufit, podstrešje iz italijanščine soffitto.
1: A je soffitto v italijanščini podstrešje?
0: Si.
1: Soffitto.
0: Soffitto.
1: Si, si, si.
0: Si,
1: ja,
0: si, si. Marsikaj imamo na soffitto. 24 časa za glasovanje, Facebook, Instagram, Radio Aktualtika, si.
2: In aktualni zmagovalec.
0: Ti vse je bilo jasno že včeraj. Faraoni.

0: to boli.
1: Mi ljudje smo kot morje in ker vem, da imaš ti, ni več tako skrit tvoj pevski glasbeni talent. Bi ti naredila to uverturo, to klasiko. Ja,
2: kako je že uvod? Na na na, nekaj takega.
1: Probaj še enkrat.
2: Na na na.
1: Dobro je to, dobro. Dobro si, dobro še enkrat. Sodeluj. Vrhunsko.
2: To je še jutreni glas.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
9: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
10: Spet sem ure bedel včeraj.
11: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
12: Melatonina Medfast.
13: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
14: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
15: Preverite na kamen-zunko.si.
16: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
17: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Draža Zečič, Zeko.
1: Skini mi se svrata. Ja. To jaz rečem, če se mi v tej vročini kdorkoli mi približuje. Skini mi se svrata, vroče je.
0: Lepina koža, ja, poznamo da občutek.
1: In vroče bo tudi danes med 30 in 36 stopinji na Goriškem do 38. Trenutno v Trbovljah 20, Črnomelj, Celje, Maribor 21, Novo mesto 23, na Obali pa 28 stopinj. Popoldne in zvečer so možne krajevne plohe in nevihte, pogostejše bodo predvsem v hribih. Jutri zjutraj je še malo oblačno, čez dan pa sončno med 28 in 33 stopinj, sončno s svežimi jutri, pa tudi v četrtek in petek.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Varno do cilja skupaj s prometno informacijskim centrom. Janja Budič, Janja, dobro jutro.
3: Dobro jutro vsem skupaj. Trenutno na Dolenjski avtocesti Bič Ivančna Gorica proti Ljubljani kvara vozila. Promet poteka po enem pasu, približno 900 metrov tudi počasnega prometa oziroma zastoja. Druga kvara tovornega vozila Vrhnika Dragomer proti Ljubljani, kjer je oviran promet. Nekoliko zgoščen promet tudi med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na sredo med 22. in 5. Blagovica Lukovica proti Ljubljani v noči na četrtek med 22. in 5. med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, tako da računate na spremembo. 13.8. bodo v poznih večernih urah spreminjali delovna zaporo na Dolenjski avtocesti Grosuplje Ivančna Gorica Bič proti Obrežju, tako da računate tudi na spremembo. Pa spomnimo, torej jutri gre ponovno na pot po drugi uri izredni prevoz Veternice, Pince pa nadaljuje pot proti Šentilju. Le toliko, vedno srečno in previdno.
0: Hvala, imamo vse informacije. Radar pa v Gaberkah pri Šoštanju na avtobusni postaji. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 11. avgusta, sredi četrtega vročinskega vala, spoznavamo najbolj vroče poklice, zakaj da vas poznamo, da se vam zahvalimo, da vas pohvalimo in da vemo, komu danes popoldne častimo pijačo.
5: Imamo enega peka, jaz sem v pekarni skoraj vsako jutro, tako da peke iz srca cenim in se jim zahvaljujem. Piše na Maxi, jaz skrbim, da niste lačni. Sicer ne na vašem koncu, sem pa pek že dobrih 28 let. In wow. Maxi še dodaja, temperatura 23 do 25, ko so peči ugasnjene, drugače pa gre tudi čez 40 stopinj.
4: Kaj si, nor. Maxi, hvala za vaše vroče žemljice.
5: Je pa to tisti Maxi, ki je včeraj poslal slikco iz vinske fontane vodo, kjer se je podiral rekord v najdaljši zdravici in s štajerskim špricerjem.
4: Kjer se je fotografiral s tremi damami, tako da Maxi ima rad vroče in tam vse posod. Nek 4-1, 30, 40, 50.
5: Pa še en zanimiv poklic imamo, Jože, aktualovec Jože. Jože, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Jože.
5: Jože piše, da dela na pokopališču in ko se marmor ogreje, lahko spečeš jajce gor. In vsi smo v črnih oblekah, tako da se, da če si na soncu, te opeče tudi čez hlače.
4: Wow, Jože, wow, wow, čestitke, hvala. Čestitke ne, ampak hvala.
5: Ne, ja.
4: Čestitke ne, morda za... Verjamem, da Jože še ni poskusil jajce.
5: Čestitke za tako trdo kožo.
4: Prej le moram povedati, pa ne moraš potrditi, zato ker se je res zgodilo. Včeraj, ja. Ne včeraj, pol ure nazaj je Heidi rekla, kako je vroče to v studiju. A tebi ja. Ni vroče tukaj v studiju.
5: Pa
4: imamo recimo 23 stopinj, Heidi.
5: No, Maxi pa peče žemljice, ko jih potem jaz jem na 40 stopinjah.
4: Tukaj v studiju ne bomo nikoli več rekli, da je vroče.
5: Da je vroče, ne javramo več.
4: Hvala za vaše delo, nič 4-1, 30, 40, 50.
6: Dobro jutro, jaz pa kličem zaradi tele. Vaše debate. Jaz sicer ne delam na taki vročini, hvala Bogu, ampak dela pa moj sin v kemični, v Hrastniku. Popoldne, ko je v službi, pride tudi do 61 stopinj Celzija.
4: Wow.
6: Tukaj so res neznosni pogoji. Hvala, lep dan.
5: 61 stopinj.
4: Sina imate. Bravo.
5: To so bojevniki.
4: Se ne predstavljam. Danes vemo, komu moramo čakati.

0: Koliko velikih ljudi je med nami, pa niti ne vemo včasih. Spoznamo jih v takih res vročih pogojih. Nič 4-1, 30, 40, 50. Hvala vsakemu posebej za vaše delo. Častimo zdaj, eno tekilo. Ena tekila prihaja.
1: Z veliko leda.

0: Aktual.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana.
3: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vročina bo danes še vztrajala. Velika toplotna obremenitev bo poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. Na Goriškem pa se lahko temperature povzpnejo do 38 stopinj. Nekaj osvežitve bodo prinesle krajevne plohe in nevihte. Občutnejši predah prihaja jutri v sredo, ko bo dotekal nekoliko hladnejši zrak. Zaradi suše ostaja velika, ponekod na Primorskem pa zelo velika tudi požarna ogroženost. Po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc-Musar se obeta tudi sprememba njenega varovanja. Notranji minister Franci Matos je povedal, da se s predsednico že dogovarjajo o drugačni ureditvi, končno odločitev pa bo sprejela vlada. Pirc-Musar trenutno varujejo policisti, ki so razporejeni v njenem uradu. Sistem pa je določen z vladno uredbo. Predsednica je sicer po nesreči priznala, da ni bila pripeta z varnostnim pasom in napovedala, da bo globo plačala sama. Indija je ostro obsodila popis indijskega veleposlaništva v Ljubljani s prokalistanskimi slogani in od Slovenije zahteva, da najde odgovorne. Indijski mediji dejanje pripisujejo prokalistanskim separatistom, vendar identiteta storilcev za zdaj uradno ni potrjena. Indija se pri tem sklicuje na Dunajsko konvencijo, ki določa, da mora država gostiteljica zaščititi diplomatska predstavništva. Donald Trump je podpisal ukaz za zmanjšanje števila rutinsko priporočenih cepljen otrok v ZDA. Med drugim želi kombinirano cepivo MMR proti ošpicam, mumpsu in rdečkam nadomestiti s tremi ločenimi cepljenji. Strokovnjaki opozarjajo, da za takšno spremembo ni znanstvenih dokazov, Trump pa je znova ponovil tudi neutemeljeno povezavo med cepljenjem in avtizmom. Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu bo danes nastopila trojica slovenskih reprezentantov. Tina Čelik bo plavala na 100 metrov prsno, Primož Šenica Pavletič na 200 metrov hrbtno, Sašo Boškan pa na 800 metrov prosto. Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar zaradi zdravstvenih težav ostaja doma. Vprašljiv je tudi njen petkov nastop na 50 metrov prosto, v katerem je na olimpijskih igrah v Parizu pred dvema letoma osvojila 6. mesto. Začnite jutro tudi v naši družbi z vedno svežimi novicami. Vrnemo se že čez eno uro.
2: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
5: 9 minut čez 8. Četrti vročinski val se nadaljuje. Danes bo od 30 do 36 stopinj, na Primorskem do 38.

0: trenutno pa med 22 in že toplih 28.
1: Dobro jutro, na ceste je še vedno zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in na cesti Trzin-Črnuče prav tako nekaj zastojev. Zaradi nadgradnje sistema nadzora pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani, torej v noči iz torka na sredo. Proti Mariboru pa je srede na četrtek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj bo torej Štajerska avtocesta zaprta. Obvoz v času del bo urejen po sporednih, pravzaprav sporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radar na logo pri Sevnici smer Krško in na stojalu na dolu pri Borovnici. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot. Pozdravljen.
0: Hvala.

0: vroče. Wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sivšikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmal.
3: Martina, Matijas, uživajte na dopustu. Tudi v četrtem vročinskem valu spoznavamo v tem jutru, lahko rečemo, najbolj vroče ljudi v Sloveniji, najbolj vroče, vroča delovna mesta v Sloveniji. Torej tisti, ki delate na najbolj vročem delovnem mestu, nič 4-1, 30, 40, 50, zakaj? Da vas poznamo, da vas pohvalimo,
4: se zahvalimo,
3: se vam zahvalimo in da vemo, komu moramo častiti to popoldne.
4: Pijačo z veliko ledu. Imamo dva pridna delavca na strehi, javil se nam je Lovro, piše takole: delam na strehi in je res peklensko vroče. Wow. Prejšnji teden smo dali termometer na streho, ob 10 zjutraj pa je bilo 57,6 stopinj. Ob 12 pa nisi več smel poklekniti, takoj mehur na kolenu. O moj bog, sam se navadiš, uživajte v poletju, lep pozdrav, Lovro. Si to predstavljaš, da ne moš niti poklekniti, tako je vroče?
3: Ne, jaz sem na podstrešju.
4: Ja.
3: Pa mi je vroče.
4: Na sufiti, ne?
3: Na sufitu sem pa, sufitu. Je gor 40 stopinj, ko odpreš, pa si gor na tistem železu.
4: Kaj šele na strehi?
3: Na strešnikih, wow.
4: Pa še nekoga imamo na strehi. Ne delam na vročini, sama ne delam na vročini. Sem pa vprašala brata, kako zdrži kot krovec na strehi. In me je zadelo še bolj, ko sem si predstavljala, ker je rekel, da je tisti dotični dan bilo na strehi 68 stopinj.
3: Kaj si ti narko se zdaj ne predstavljaš na 68 stopinjah?
4: Pa to je dobesedno temperatura savne.
3: Ne, sauna ne ve, če ima 68 stopinj.
4: Odvisno katera, ampak jaz, ko grem tisto sauno, 5 minut in že iz vsake luknje tečeš.
3: Vam je kapo dol, jaz ne vem, odkje vam ta železna moč. Odkje prenašate to vročino? Nekoga rabimo, da to počne, tako da hvala, da to počnete.
4: Zadnji
3: tudi v imenu tistih, ki to rabijo.
4: Da se malo ohladi.
3: Ja, danes vemo, komu častimo, ko vidimo ta dva krovca, oziroma vse krovce danes v
4: krovci
3: kafiču.
4: Krovci, pomahajte, da mi častimo.
3: Ja, no. Najmanj kaj lahko, eno pijačo, za prijatelja. Ej, drugače pa še nekdo z nami, 41, 30, 40, 50.
5: Živa. Pravno ključem zaradi te vaše oddaje zdajle na vročem delovnem mestu. Mm. Ljudje, ki polagajo asfalt, so tako bogi, ob vročini sonca in še od asfaltnega, včasih prije tudi čez 50-60 stopinj. Vsaka čast njim. Hvala.
3: Enkrat v življenju ne bom več rekel,
4: da je vroče v tem studiu.
3: Tukaj
4: pa
3: imate res vroče.
4: To je skor 70 stopinj.
2: Več. Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na

0: aktual.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €, ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Počitnice, kam gremo?
7: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pata in kalamare. Sej so počitnice.
8: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
9: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
10: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
11: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
13: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
15: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 12. avgusta, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
16: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.
17: Aktualno.

0: Ivan Županovič.
1: Na aktualu 3 minute čez pol deveto in po deveti prihaja že skozi vso jutro je z nami. Na drugi strani v Zagrebu danes ima posebno misijo in sicer je razkril, da pripravlja Duško Lok in pripravlja ekskluzivno informacijo nam je dal, da pripravlja vrhunski pesem njegovega življenja, pravi.
2: Duet.
1: Z Luko Basijem. In to se zgodi v kratkem. Predvidevamo po datumih nekje konec oktobra, da naj bi prišla pesem v...
2: Misliš, da že?
1: 10.10. snema ta del videospota.
2: Se pravi, konec oktobra bo verjetno že med nami.
1: Mislim, da ja. In pričakujem tukaj oba.
2: Jaz bi Duško tu sam povedala, da prosim, če se čim prej vrne na aktual. Ker ko je Duško na aktualu pri nas, je vedno dober dan. Duško, pridi čim prej spet k nam.
1: Pridi uskoro.
2: Na obisku pridi uskoro, tako.
1: Po deveti pa nam predstavi novo pesem, duet z Darusom Despotom.
2: Z Darusom Despotom,
1: Dario,
2: tako.
1: Ki je pišel Dario. Darusom Despotom, pesem je pa frizura. Polna humorja, navihana, po deveti Duško Lokin z nami na aktualu. Tako. Vreme pa, ja, to
2: vreme
1: je vročinski val.
2: Četrti vročinski val, sončno vroče tudi danes od 30, pa do 36 stopinj in na Goriškem okoli 8 in tako 38. Trenutno imamo v Trbovljah 24, Črnomelj, Slovengrad, Dec in Novo mesto prav tako, Murska Sobota pa 26 in na Obali 28. Popoldne danes bodo nastajale krivne plohe in nevihte, pogostejše bodo v hribih. Jutri zjutraj še malce oblačno, čez dan pa spet sončno med 28 in 33 stopinj. Četrtko in petkovo jutro sveže, potem pa otoplitev in cel dan sončno in vroče.
3: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
4: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
3: Komponentko.si. Top za računalnike.
1: Dobro jutro na ceste, 5 minut čez pol deveto, zastoj še vedno na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in pomembna informacija, Štajerska avtocesta bo zaprta to noč, pa tudi naslednjo noč in sicer zaradi nadgradnje sistema nadzora bo zaprta torej Štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj ob vosu času del bo urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radar v Šentjuri pri Celju, pri kmetijski šoli, kontrola pa v Mostah, pri komendi, pri bencinskem servisu. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Pozor, bodoče mamice! Baby Centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Jaz mislim, da to temo, ker sem poštar, ne popolne delam pakete, bo vera, kakšna je vročina. Ker folk ne ve, po kakšnem delam.
2: Evo, zdaj vemo.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Pošta, poštari, dostava, paketi, vročina. Paket moraš pobrati.
4: V vsakem
2: vremenu. V kombiju. Zna biti peklenska vročina, tudi v tovornjakih, peklenska vročina.
4: Ampak tudi če dežuje, paketi morajo biti dostavljeni.
2: Točno to.
4: Ena vročina, drugo je dež.
2: Ja. Na klimi čakamo, kdaj pride, kje pa je?
4: Ja, kje pa je ta paket, pa se je zimo, ne? Pa še aktualno, ko Marina nam je pisala, piše takole, odgovarjam glede dela na vročini. V imenu vseh patronažnih medicinskih sester, ki delamo na terenu, v razbeljenih avtih, pa vseeno z nasmehom na obrazu vstopamo v vaše domove. Namenite nam kakšno lepo misel. Marina. Mislim, če si kdo zasluži lepo misel, jaz sem te gospe vedno tako občudvala. Res požrtvovalni poklic, vedno pridejo, tudi pri našem dedju je včasih hodila in vedno nasmejana, nikoli jamrala, poskrbela za vse, kar je bilo treba. Kapo dol, vsem patronažnim sestram, res.
2: Vsi neverjetni ljudje, vi ste zmagovalci tega vročinskega vala.
0: Novo na aktualu.
2: SMS za marsikoga ni lušno v tej vročini biti izpostavljen soncu in nikjer sence dela pa more opraviti. Vsem se lahko zahvalimo. Hvala aktualovka, omenila bi gasilce in reševalce. Se pridružujemo. Hvala za vse, kar počnete.

0: Aktual.
1: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lesse.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
4: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
5: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčja dobrava, pika si.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
9: Dio mi.
10: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
11: 3. 2, 1.
12: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: temperatura danes do vašega telesa, vaše duše prijazne. Saša Kovačevič. Ej, ena posebna zgodba se zgodi še zjutraj. Jutri je 12. avgust. Ja, prava informacija.
1: Čaki, jutri zjutraj ali...
0: Jutri zjutraj. Ja.
1: Oh, to je že zdaj.
0: Velik razlog, torej moramo biti pripravljeni, sploh če ljubite romantiko, če ljubite vesolje in astronomijo, tudi malo astrologije je v tem. In sicer jutri nas čaka eden od najbolj zanimivih astronomskih dni v letu. Spektakel.
1: Wow. Sploh ne rabite nič rezervirati, nobenih vstopenj skupovati, sam pogledate gor v nebo.
0: Torej začnemo z jutrom. Če boste vstali dovolj zgodaj, vas čaka tako imenovana parada planetov, to pomeni več planetov bo videti skupaj na nebu, ja. Drug za drugim.
1: Ampak ne bodo šli v koloni, ko avtobusi, ampak bodo Zemlje videti pač poravnani po isti poti na nebu. Med njimi bodo Jupiter, Merkur, Mars, Saturn, Uran in Neptun, nekatere se bo dalo videti s prostim očesom, za najbolj oddaljene je pa potreben teleskop.
0: Torej, zjutraj je kava v roki ali pa med potjo v avtomobilu, pogledate, če je dovolj varno... mislim, da je proti jugovzhodu bo treba gledati. Torej, pogledamo na mesto v telefon zjutraj proti vesolju. Prva stvar.
1: Tako.
0: Ne v telefon, proti vesolju. Okay?
1: Se pravi, to je zjutraj, ja. Ampak potem pride pa ta večerni del. Se pravi, 12. avgusta jutri bo pri nas viden delni sončev mrk. Začne se 19.25, se pravi malo do pol osme in največji je okoli 10 minut čez osmo zvečer, konča pa se po 15 čez osem.
0: In bo res dober, ker bo tudi mlaj, torej prazna luna, bo veliko bolj vidno tudi nekaj, kar prihaja potem zvečer, ko pade tema, hajdi, kaj se zgodi?
1: Takrat pride še ta tretji del astronomskega spektakla in sicer Perzeidi. To je en najbolj znanih meteorskih rojev.
0: Po domače utrinki, veliko utrinkov bo. Letos imamo Perzeidi, skoraj idealne pogoje, torej, ker bo ravno čas mlaja, brez lune, bo močno nebo svetila luna, torej bo jim veliko ene teme in veliko bo priložnosti, da najdete za svoj utrinek, vaš utrinek.
1: Najboljši čas za najti utrinek je po polnoči, se pravi v noči iz 12. na 13. avgust. Ena dekca na travnik, pol pa čakaš, da ga zagledaš in rečeš, lej, jaz tam vidim enega.
0: Ampak čaki, mogoče bo 12. avgust tudi odlična priložnost za prvi zmenek. Veliko trinkov, veliko želja, veliko morda uresničenih želja. Ja. Stran od mestnih luči, dekica, prvi zmenek. Je to dobra ideja za prvi zmenek, Adi?
1: To je odlična ideja za prvi zmenek. Imamo pa, potrebujemo obvezno opremo, se pravi neki za spit. Neki za spit, pa uno za pošpricati proti komarjem,
0: absolutno.
1: Dekca, absolutno, pa mogoče, če bo lep zmenek, še ena stvar, ki se ji reče, baby zaščita.
0: To je, če greš z otrokom.
1: Če greš z malčkom, če ne želiš še enega malčka.
0: A ta zaščita?
1: Ja, ta.
2: Za vso Slovenijo.
0: Baby zaščita.
1: Baby zaščita.
0: V bistvu, kaj si bo že zaželela v trinku?

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Cene rabljenih stanovanj v Sloveniji rastejo precej hitreje od plač. V enem letu so se zvišale za skoraj 11%. Če bilo stanovanje vredno 200 tisoč evrov, bi bilo po modelnem izračunu danes vredno 221 tisoč 400 evrov. Njegova vrednost bi se torej povečala za 21 tisoč in 400 evrov, toliko kot skoraj 13 povprečnih neto plač. Najbolj so se podražile nove družinske hiše za skoraj 12%, med mesti pa izstopa Maribor, kjer so se rabljena stanovanja podražila za dobrih 17%, v Ljubljani pa za dobrih 6. Madžarski parlament bo danes izvolil novega predsednika države. Po pričakovanjih bo na položaj prišel nekdani predsednik vrhovnega sodišča Andras Baka, kandidat vladajoče stranke Tiza premierja Petra Madžara. Baka je znan kot kritik nekdanjega premierja Viktorja Orbana, ta ga je leta 2011 odstavil zaradi kritik reforme pravosodja. Baka se je nato obrnil na Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je Madžarsko zaradi njegove odstavitve obsodilo. Donald Trump je za morebitni mirovni dogovor z Iranom postavil nov pogoj. Zahteva, da Teheran plača odškodnine ne le žrtvam napadov, ampak tudi ljudem, ki naj bi zaradi iranskega režima trpeli v zadnjih 5 letih. Med drugim je Iran povezal s škodo in žrtvami v Libanonu, Siriji, Jemnu in Gazi. Nova zahteva bi lahko še dodatno otežila že tako zapletena pogajanja med Washingtonom in Teheranom. Čeprav je Mednarodna gimnastična zveza maja odpravila sankcije proti Rusiji in Belorusiji, njuni športniki na prihajajočih prvenstvih v Nemčiji in na Hrvaškem ne bodo smeli uporabljati državnih simbolov. Nastopali bodo pod neutralno zastavo, ob morebitni zmagi pa ne bodo predvajali njihovih himn. Enaka pravila bodo veljala tudi na Evropskem prvenstvu v športni gimnastiki v Zagrebu, kjer bodo nastopili tudi slovenski tekmovalci. Začnite dan tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Indat. 3 minute čez 9. Sončno vreme se nadaljuje tudi v tem torku. Sončno in vroče torej cel dan, od 30 do 36 stopinj in na Primorskem do 38. Trenutno pa med 24 in najtopleje v Novem mestu s 30 stopinjami.
7: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
8: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
9: Dobar dan tudi na ceste. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Naš prometni oddelek je dobil, prejel več klicev z Kranja. Pravite, celotno Šorlijevo naselje nima pitne vode. Razlog pa večja napaka na vodovodnem omrežju, sporoča komunala Kranj. Pristojne službe napako še odpravljajo in vse prosijo za razumevanje. Hvala, prometni oddelek. Sicer pa radar še vedno v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli, bela škoda v Tupaličah, pri preddvoru, pri bencinski črpalki, pa v Medvodah, na Klancu pri elektrarni smer Jeprca, kontrola prav tako v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki. Časa še kje, 80, 13, 02. Srečno pot!

0: Vrče, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
1: In to jutro z aktualom se prebuja in se je prebudil tudi Duško Lokin, ki dejansko posluša aktual 24 ur na dan, pravi, ekskluzivo je danes razkril in sicer, da se pripravlja danes, prav danes nema svoj del pesmi Vrhunski duet, pravi, fantastična pesem bo njegova ena od življenjskih pesmi, duet z Luko Basijem. Lokin, Basi, še v tem letu prejmemo ta ekskluzivni paket, duet, danes pa predstavi novo pesmo. In to jutro z aktualom se prebuja in se je prebudil tudi Duško Lokin, ki dejansko posluša aktual 24 ur na dan, pravi, ekskluzivo je danes razkril in sicer, da se pripravlja danes, prav danes nema svoj del pesmi Vrhunski duet, pravi, fantastična pesem bo njegova ena od življenjskih pesmi, duet z Luko

0: Tako da čeno, skos je za klanom, vedno je tukaj.
1: Duško je res skos z nami.
0: Danes predstavi novo pesem Frizura.

0: način, kud me živi.
1: Oh my god, Duško, ta vaša frizura, kako je kaj danes, a stoji?
2: Ej, frizura je čudo.
1: Frizura je čudo.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
1: Pravi torej urejena in stoji vsak dan tako kot mora.
4: Klasična lokin frizura, tudi jaz se bom rabil nekoč.
1: No bad hair days.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Pridruži se nam tudi ti.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
8: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: koga naviti. Vreme cure jure zbog moje frizure.
1: Kasa, dobra, Daru, Despot.
2: Ena sama, dobra volja ih je.
1: Hvala za tole pesem, ja, poletna, vrhunska.
2: Duško, a ste vi še z nami? Ste? Duško je vedno z nami. Pridite čim prej na aktual, mi vas rabimo.
3: Budemo uskoro.
1: Duško.
3: Čim Luka i ja snimimo, naravno da ćemo doći odpjevati u studiju to promovirati. Bez brige.
2: Čim
3: prej. I mi zadu se vidimo ovo lito još uvijek.
1: Zadu, seveda, poletje še traja, čim prej prideta še v tej jeseni z novo pesmijo, ekskluzivna zgodba, danes smo izvedeli Duško Lok in Luka Basi, tako da bomo pripravili tukaj absolutno tudi enega konobarja, da bo poskrbel za vaju.
3: Konobaru!
2: Rundo za svirače!
1: Pozdrav, Zadar!
2: Duško! Uživajte! Čau, čau! Vroče v studiu in vroče tudi zunaj, sončno vroče cel dan od 30 do 36 in na Goriškem in na Primorskem, se upravičujem, do 38 stopinj. Trenutno na Bledu 26, Celje, Maribor, Novo mesto 27, Murska Sobota 21 in v Slovenski Istri 32 stopinj. Jutri zjutraj še malce oblačno, čez dan spet sončno, v četrtek in petek pa začnemo s svežim jutrom in potem tista klasična poletna vročina.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Gabrkom in Senožečami zaradi vozila v okvari. Zastoj ostaja na cesti Lesce Bled, sicer pa zelo pomembna informacija za to noč, ki prihaja. Zaradi nadgradnje sistema nadzora bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, torej proti Mariboru pa iz srede na četrtek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz v času del bo urejen po usporedni regionalni cesti med priključkama Blagovica in Lukovica. Radarske kontrole na cesti Stranice Vitanje, bela škoda pri predvoru pri bencinski črpalki pa med vodah na klancu radar pri elektrarni smer Jeprca, še na kontrola v Goričici pri Šentjurju in v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno bo.

kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: za veliko testosterona v studiju.
1: Ej, ej, ej, ej, jaz sem še vedno tu.
0: Ja, pa ga imaš rada, ne?
1: Je testosteron imam.
0: Testosteronski, kar se športa tiče. Andrej Milkovič, Milko, ekipa, živa. Gremo?
2: Gremo.
3: Time out.
0: Ne vemo, kaj počne trenutno, vemo, kaj bo počela nocoj zvečer naša Martina Švab. Danes velika tekma, Celje se bori za vstop v Ligo prvakov.
2: Tako, Celje Ararat za nadaljevanje san Lige prvakov, poraz na prvi tekmi v Armeniji, za en gol danes v Celju. Povratna tekma in seveda želja po preobratu 2015 stadion zdaj želja v Celju. Upam, da pred čim več gledalci, upam, da v čim boljšem vzdušju, da se nadaljuje ta celjska zgodba. Se vemo, dve sezoni skupinski del konferenčne lige, zdaj morda korak dlje, vsaj recimo Liga Evropa, če Liga prvakov še toliko bolje, ponuja se marsikaj, žrep je relativno ugoden v nadaljevanju. Ena tak zanimiv obračun Celje Ararat, morda tekma, ki na prvo žogo nikomor ne pomeni nič, ampak sam pa imam kar zanimive spomine, pa mislim, da Celjani tudi. Namreč Ararat je bil nasprotnik Celja poleti ali pa kar pozno poleti leta 2020. Bilo je to zelo čudno poletje.
0: 2020,
2: ja,
0: dobro.
2: Zelo čudno poletje. To je bilo tisto koronsko poletje, ko sploh ni bilo jasno.
0: Ali zdaj se me spomnim, kakšno
2: ja,
0: poletje
2: vidiš,
0: je bilo.
2: Vidiš, kako hitro pozabimo.
0: Zelo hitro pozabimo.
2: No, takrat sploh ni bilo jasno, ali se bodo igrali evropski pokali, pa so potem našli neko formulo. In spomnim se, bil sem zraven na gostovanju s Celjani v Erevanu, v Armeniji.
0: Aha.
2: Bilo to najbolj bizarno gostovanje pač v zgodovini. Res, bil sem marsikje.
0: Brez
2: sem,
0: publike.
2: Je bila bilo publika? Je brez publike, tudi potovanja so bila, kot da bi potovali na Mars. Res toliko nekih kontrol, toliko nekih negotovosti. Sploh se ni vedlo, kako ali kaj, ali bomo prišli v tisto Armenijo, kako nas bodo tam sprejeli. Spomnim se tiste meje. Skratka, službo sem dal čez praktično v svet, pa tisto res potovanje v Armenijo leta 2020 je bilo res nekaj edinstvenega. Potem smo se že počasi navadili na marsikaj, tudi na olimpijske igre v covidnem času in tako naprej. Ampak tisto je bilo čisto prvo. In za Celjane, ki so bili na vse zadnje tisto poletje tudi prvič slovenski državni prvaki, prav tako v koronskem času. Tako da res me vežejo nenavadni spomini Celjane.
0: Kako je potekala tekma takrat?
2: Spomnim se potem, da je bila še cela drama, kajti na papiru je bila tekma brez gledal, ampak kar nekaj, tam nekje do tisoč so jih Armenci spustili na stadion, bili so vsi nekakšni podnarekovaji funkcionari z nekakšnimi akreditacijami, ampak potem bolj kot je tekma tekla, bolj so začeli navijati, potem so se Celjani seveda na to pritožili, no Celje je takrat izgubilo, igrala pa se je samo ena tekma, to je bil tudi del prilagoditev, ni bilo povratne. Tokrat spet gostovanje v Armeniji, prejšnji teden na istem mestu, pa spet poraz, ampak velika razlika v primerjavi šest let nazaj je, da tokrat je na voljo povrat na tekma, tokrat se igra tudi v Celju in verjamem, da bodo Celjani zaokrožili to zgodbo, ki upam, da vam je zanimiva, ker jaz jo pripovedujem kot da mora biti zanimiva čisto vsakemu.
0: Je zanimiva, jaz
2: v resnici gre za neke moje in celjske spomine, ampak verjamem pa, da danes lahko Celjani spreobrnejo rezultat, napredujejo in to zgodbo zaokrožijo v eno lepo celoto.
0: Vsem si nam priklicali določene spomine in lahko rečem zdaj, ker si povedal, koliko je bil rezultat, da se ne ponovi niti prva, niti druga.
2: Prva se je nažalost že, ampak hvala Bogu imamo na voljo to povratno in jaz verjamem, da na povratni tekmi pred domačimi gledalci bodo Celjani pokazali, da so boljše moštvo, tudi na vse zadnje so pokazali veliko na zadnji prvenstveni tekmi, pokazali boljši obraz. Mislim, da so pripravljeni in mislim, da se bomo jutri pogovarjali o slovenskem napredovanju.
0: In kaj lepo, da celotna Slovenija navija danes za Celje, ker želimo slovenskega predstavnika v Ligi
2: prvakov. Morala bi, jaz razumem sicer neka klubska rivalstva, ampak takrat se vedno potem spomnim na, ko so mi rekli pri Evropski nogometni zvezi, da pravzaprav tako pomembno je za državo, kot je Slovenija, vsako napredovanje, ker v bistvu potem pride denar za vse klube, pride pozitivni koeficient za vse klube, tako da v resnici bi danes morali vsi navijati za Celje in verjamem, da tudi bodo.
0: Bravo, danes Celje. Drugače včeraj je poslušalce oglasil, tudi gledalci pravi, tako lepo je bilo slišati, da je Maribor na začetku na prvem mestu lestvice prve lige slovenske nogometne. Tako da lahko še enkrat povemo, še vedno prvi.
2: Maribor je še vedno prvi, ja. Niso igrali nobene dodatne tekme in bo vsaj do nadaljnega. Ja, tudi meni je všeč čisto iz neutralnega vidika dobro, da je ta projekt zagnal se, da je zalaufal, kot bi rekli v Mariboru. Tako da jaz te pa naprej pa naj na koncu zmaga najboljši.
0: Zelo lepo se sliši, to je svojih ust. Mirko, hvala.
2: Z veseljem, lepo sem.

0: Radio Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pripravi se na najbolj noro poletno noč. V soboto, 15. avgusta, od 20. ure dalje, v Lenart prihaja Agatina noč. Na odru poskočni muzikanti in učiteljice ter DJ Nej. Vstopnice v predprodaji v gostilni 29. Ne manjkaj, ker bo v Lenartu noro.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Samski?
5: Samska.
4: onaon.com
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Aluminijasta vhodna vrata.
10: okna-branešič.si
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po neuradnih informacijah naj bi bil za novega predsednika uprave Darsa najresnejši kandidat Peter Drobež, nekdani član uprave Slovenskega državnega holdinga in direktor celjskega podjetja Frutol Favors. Drobež naj bi bil kandidat SDS-a, čeprav področje infrastrukture vodi minister iz NSI Jernej Vrtovec. Z Drobežem je povezan tudi nekdani gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je po letu 2022 prestopil v SDS. Imenovanje novega predsednika uprave Darsa sicer še ni uradno potrjeno. Več slovenskih medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov. Primorske novice poročajo, da so napadalci njihov strežnik preobremenili z množičnim prometom, tako imenovanim napadom DDoS, zaradi česar je bil dostop do spletne strani otežen. Do vdora v sistem ali kraje podatkov ni prišlo. Napad so prijavili policiji in centru SICERT, posledice napade pa še odpravljajo tudi na drugih spletnih portalih. Gasilec, ki se je v nedeljo zvečer poškodoval med gašenjem požara na Vipavski hitri cesti, ostaja na zdravljenju v šempetrski bolnišnici. Med gašenjem trave in grmičevja je padel približno 3 metre globok propust za hudourniške vode. Pri tem si je zlomil vretence in izpahnil ramo. Poškodovanega gasilca so iz globine rešili kolegi, njegovo zdravstveno stanje pa je po poročanju Primorskih novic dobro. Kristjan Čeh bo danes v Birminghamu začel obrambo naslova evropskega prvaka v metu diska. Ob 13. uri ga čakajo kvalifikacije, za finale pa bo potreboval met dolg 66 metrov. V njegovi skupini bo tudi svetovni rekorder Mikola Salekna, eden glavnih Čehovih tekmecev za medaljo. Zvečer bo v kvalifikacijah skoka s palico nastopila Tina Šutej, ki lovi že 9. medaljo na velikih tekmovanjih. Na prvenstvu bo danes nastopilo še 5 slovenskih atletov, med njimi Anita Horvat in Filip Jakob Demšar. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Aktual.
5: Skoraj 5:50, dober dan. Sončno bo danes, no večinoma sončno, tam nekje do 37 jih namerimo popoldne, proti večeru pa nas čaka nekaj ploh in neviht. Jutri sončno, zjutraj okoli 17, čez dan do 33. Četrtek in petek bo ostalo sončno in vroče. Na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, med Ravbr komando in Uncem pa predmet na vozišču ovira promet. Tako da prosim, previdno. Na cesti Lesce Bled imamo en krajši zastoj in če se še kje ustavi, prosim za lokacijo 0 80 13 0 2.

Resnica je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Večni, dragoje, večna aktualo, skoraj že sred avgusta, ko ga žge na polno. In kje se premaguje vročino? Anokovič prav, da je najlažje v bazenu in s kitaro v rok.
1: Leto je, dihali me sukam za stave.
0: No, če je kaj druga, v rok pa še toliko boljš. Leto je in Boris Nokovič na aktualo.
1: Sem slobodan.
2: Poletje na aktualu.
3: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a ovom prilikom vam želim jedno dugo i toplo ljeto uz pregršt dobre glazbe, plesa, dobrog mora i sve ono što ide uz ljeto. Dragi aktualovci, uživajte u vašem i našem najboljem aktualu. Veliki pozdrav.
2: Narejen za moje poletje.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è da qua buono? Come da mi cuja la moja nonna? Dio mio!
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
6: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Aktual.

0: aktualov minuto, še imate, če ste zmenjeni ob pol ta čas, preverimo, kaj se dogaja na našem nebu. Sončno imamo, tudi vroče bo danes do 37, jih namerimo popoldne. Proti večeru tudi nekaj ploh in neviht. Jutri spet sončno, zjutraj okoli 17, čez dan do 33. Tudi v četrtek in petek bo ostalo sončno in vroče. Poglejmo še trenutne temperature. Lucija 31 stopinj, Celje 29, Kočevje 28, Tolmin in Mislinja 27.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Pozdrav še na ceste, zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil in pa na cesti Lesce-Bled. Naj še spomnim, da bo danes po noči zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med 10. zvečer in 5. zjutraj. Proti Mariboru pa iz srede na četrtek, prav tako med 10. in 5. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. O zastojih, zaporah, nesrečah poročate na nič 80 13 nič 2.

0: zeti.
1: Novopečena babica na aktualu Alka Vujca. Čestitke seveda tudi od nas. Pravi, da že komaj čaka, da bo lahko priskočila na pomoč, ker po njeno je otroke vzgojiti brez babic skoraj da nemogoče. Zato je pomoč vedno dobrodošla. Tudi ta pevka naravnost obožuje otroke. Če ne bi bila pevka, pravi, da bi bila vzgojiteljica v vrtcu. Mineja na aktualu in rano čas. Dobro minuto.
0: Aktual.
2: Dober za poslušati.
3: Dober za pogledati.
2: Radio Aktual.
3: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41 990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
5: Svetu Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com.
6: Svetu Žitka.
5: Ker je življenje prekratko za slab seks.
7: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
8: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
9: Samo
10: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
11: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Nina Kam iz AMZS informacijskega centra svetuje.
1: V primeru okvare ali nesreče lahko v AMZS mobilni aplikaciji aktivirate pomoč na cesti. V tem primeru ravnajte v skladu s priporočili varnega ravnanja, ko ste vozilo primorani ustaviti oziroma zapustiti. Zavarujte mesto okvare ali nesreče ter zavarujte sopotnike in sebe. V aplikaciji spremljajte približevanje izvajalca pomoči na cesti.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Nizki vodostaji in vse toplejše vreme vse bolj vplivajo tudi na življenje v naših rekah. Ribiči opozarjajo na posledice pomankanja vode, dodatno težavo pa predstavlja črpanje vode iz vodotokov. Zaradi visokih temperatur in pomankanja kisika ponekod prihaja tudi do poginov rib. O razmerah in težavah, s katerimi se srečujejo ribiči, je za Svet 24 spregovoril ribiški čuvaj ribiške družine Vevče, Igor Lampič, ki poudarja, da vročina zelo vpliva na ribe.
2: Kajti temperatura Ljubljanice se v normalnih temperaturah bi mogla biti okrog 17 stopinj in pol, danes je približno 21 stopinj in pol. In to zelo vpliva na ribe, ker zmešuje se kisik in tudi nizek vodostaj. To pomeni, da se ribe pomikajo v globine, tolmune in tam vegetirajo, dokaj ne bo prišla naslednja večja deževja. Trenutno v vodi je manj kisika, to pa zaradi tega, ker je večja temperatura, večje je razbohotenje alg, te alge pa jemljajo kisik ribam.
1: 3 leta po velikih poplavah strokovnjaki lastnike hiš opozarjajo, naj preverijo, ali njihove nepremičnine ležijo na poplavno ogroženem območju. To je pomembno tudi pri obnovi, pri zidavi ali drugih posegih, saj tam veljajo posebne omejitve. Pred večjo obnovo je zato treba preveriti tudi vodarske pogoje, saj zgolj zazidljivost zemljišča še ne pomeni, da je poseg dovoljen. Podatke o poplavni nevarnosti lahko preverite v državnem atlasu voda. Ameriško zunanje ministrstvo je v času vlade Donalda Trumpa preklicalo več kot 175 tisoč vizumov tujim državljanom. Med razlogi navaja kazniva dejanja, kršitve pogojev vizuma, prevare in grožnje nacionalni varnosti. Lani so preklicali več kot 100 tisoč vizumov, letos pa še okoli 75 tisoč. Kritiki opozarjajo, da preklic ni nujno povezan s pravnomočno obsodbo, saj lahko zadostujeta že aretacija ali policijska obravnava. Slovenska odbojkarica Sara Najdič se po letu tekmovalnega premora vrača na igrišča. 31-letna podajalka bo v novi sezoni nosila dres novogoriškega Genij Volija. Nazadnje je igrala za kamniški Kalsit Volij, kjer je nastopala med letoma 2023 in 2025. Novogoričanke so minulo sezono državnega prvenstva končale na 3. mestu. Prijeten dan vam želimo, preživite ga tudi z nami.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
8: Dobar dan. Večinoma sončno bo danes, tudi vroče, do 37 namerimo popovdne. Proti večeru pa čakamo nekaj ploh in neviht. Jutri spet sončno, zjutraj okoli 17, čez dan do 33. No in tudi za četrtek in petek kaže, da bo ostalo sončno in vroče.
9: Si želiš prave Tour de France izkušnje?
10: Le Tour de France.
7: Rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
8: Dobar dan. Večinoma sončno bo danes, tudi vroče, do 37 namerimo popovdne. Proti večeru pa čakamo nekaj ploh in neviht. Jutri spet sončno, zjutraj okoli 17, čez dan do 33.

0: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Pozdrav na ceste, zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj in proti Ljubljani med Šentjakobom in Zadobrovom. Počasi gre še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Če gre še kje počasi, 0-80-13-02.

0: dobrih 10 čez 11 na ponedeljek. Še 3, pa smo konc avgusta, ma. Skoraj da nenormalno, kam gre cajt, tako da uživajte poletje, dokler lahko, ciljam najbolj na šolarje. In ne glede na to, da gre res hiter, je pa ostaja nekaj, kar je ne spremenjenega, ne. Ne glede na letni čas, počitnice, dopuste bolniške, naš glasbeni dvoboj. In klikamo, preverimo ga po naslednji.
1: Dober dan.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na Aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radia Aktuale danes na dve klapi in eno morje.

0: Timo. Katero vam je ljubše, boste pa vi povedali. Ali da vas razmetava sem in tja po morju, ali pa vam je ljubše mogoče plavati po šajbi, kot radi rečemo. Da vam lahko ene izmed teh dveh tudi jutri zavrtimo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Kaj zdaj to? A boste kaj delali?
2: Vse delamo, sem delaj malce, pa bomo pico naročili.
3: Pica, da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.

0: lepo in miran Rudan na aktualu, na nebu samo sonce in zaradi tega sonca poletnega se bo danes ogrelo do 37 stopinj, a proti večeru pa nas čaka še nekaj ploh in neviht. Jutri spet sončno, zjutraj okoli 17, čez dan do 3.30 in tudi za četrtek in petek kaže, da bo ostalo sončno in vroče. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Piran 31 stopinj, Medvode 28, Zidani most 29, Lenart 32 in Jesenice 24.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Pozdrav za volan, bolj počasi gre na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarjem, pa proti Avstriji pred prehodom Šentil in tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti, če gre še kje bolj počasi, mogoče opaste radar 0-80-13-02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: plešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Ana Marija iz Lukovice pogreša 4 mesece starega mucka Bilba, je tigrasto sive barve, zelo družaben in prijazen. Lucija iz Pacuga pri Portorožu pa išče skoraj 2 leti staro mucko Sisi. Tale Sisi je sive barve s črnimi progami pod glavo in med zadnjim parom nog ima belo liso, na vrhu glave pa črno, no črn je tudi konec njenega repa. Ima zeleno rumene oči. Prosim za pomoč, če ste kje opazili tale dva mucka, sta kontakta lastnic na Aktualovi spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet. Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrzneni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

0: dana na aktualu in mislim, da je skoraj vsem glasbenikom usojeno, da se pošteno namatrajo, preden uspejo. No in tako je bilo tudi pred Dire Straits, ko je njihov frontman, svetovno znani kitarist Mark Knopfler, skoraj že obupal, ker ni in ni šlo. Med vsemi temi neuspešnimi poskusi je delal tudi kot novinar pri lokalnem časopisu in kakšen je nauk zgodbe, še vedno isti. Če si nekaj res močno želiš, ne obupat. Gure dalje, dokler ne uspe. Na aktualu njihov Walk of Life in Dire Straits pa še do 12.
1: Aktual.
2: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Radio Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletje je pred vrati, čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
3: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan Dogaja Band, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
3: Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
4: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
3: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
5: 3, 2, 1.
6: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Nizki vodostaji in vse toplejše vreme vse bolj vplivajo tudi na življenje v naših rekah. Ribiči opozarjajo na posledice pomankanja vode, dodatno težavo pa predstavlja črpanje vode iz vodotokov. Zaradi visokih temperatur in pomankanja kisika ponekod prihaja tudi do poginov rib. O razmerah in težavah, s katerimi se srečujejo ribiči, je za Svet 24 spregovoril ribiški čuvaj ribiške družine Vevče Igor Lampič. Izpostavlja, da se ribi stalež spreminja, težavo pa predstavlja tudi črpanje voda za zalivanje vrtov in drugih površin.
2: Pri tem pa opažamo, da nam zelo veliko vode utojijo. Zato v prihodnje kot bivši vodar svetujem, da bi se vodarstvo in kmetijstvo šli skupaj in pričeli za izgradnjo suhih in mokrih zadrževalnikov, kjer bi lahko suhi zadrževalniki uporabljali v poplavnem obdobju, kar se tiče pa mokrih zadrževalnik pa v času sušnih obdobij, zato da bi kmetje in ostali črpali iz tistih lokacij, kjer bi bili te mokri zadrževalniki. Bi pa pri tem še to podal, da pač reke in vode so od vseh državljanov Republike Slovenije, zato bi priporočil, da dajmo vsi tisti, ki hodite ob rekah, dajte vse, kar ste popili, plastiko, vse to poberati sabo in odneste se seboj, ne puščati ob vodotokih.
1: Sirsko sodišče je nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada v odsotnosti obsodilo na smrt zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu, povezani z državljansko vojno med letoma 2011 in 2024. Asad je po padcu režima decembra 2024 z družino pobegnil v Moskvo, Rusija pa ga Siriji ni izročila. Na smrt je bil obsojen tudi njegov bratranec Atif Najib, ki je bil spoznan za odgovornega za zločine med zatiranjem protestov v Dari. NATO-va mirovna misija KFOR je začela zmanjševati stalno navzočnost na glavnem mostu v Mitrovici in postopno vključevati kosovsko policijo v varovanje samostana Visoki Dečani. KFOR odločitev utemeljuje z izboljšanjem varnostnih razmer, most pa bo še naprej nadzoroval. V Beogradu so potezo kritizirali in izrazili zaskrbljenost zaradi varnosti kosovskih Srbov. KFOR ima na Kosovu okoli 4600 pripadnikov. Avstrijski gorski reševalci so rešili 36 slabo opremljenih pohodnikov iz Belgije, Velike Britanije, ZDA in Avstrije, med njimi tudi več majhnih otrok. Skupina se je nad 2300 metri znašla na zahtevnem terenu in zašla s poti. 14 pohodnikov so rešili s helikopterjem, preostale pa pospremili v dolino. Stroške zahtevne reševalne akcije bodo morali poravnati sami. Pazite nase in na druge. V vaši družbi bomo spet čez eno uro.
0: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digital.

Skoraj 10 čez 12, dober dan, večinoma sončno bo danes, tudi vroče, do 37 se bo ogrelo popoldne. No, proti večeru pa nas čaka nekaj ploh in neviht. Jutri spet sončno, zjutraj okoli 17 čez dan do 33 in tudi za četrtek in petek kaže, da bo ostalo sončno in vroče. Pozdrav na ceste in previdno za volanom. Prometna nesreča ovira promet v Celju na Mariborski cesti pri trgovskem centru v obe smeri. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. O nesrečah zastojih radarjih poročate na nič 80 13 nič 2.

0: Dobar dan, 11. avgusta in tudi še deloven začetek delovnega tedna. Nam bo skup uspelo, ali z lopako v rok s tipkovncom, magar hladnim glanžem na dopustu. Aktualno glas pa dajmo zavihati rokave.
1: Dobar dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiro boš mnogo. Pridi na pokorje ali pa skoči v VUP.

0: Punctual. Kia, največ auta za vaš denar. Rakovci, iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
0: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Medfast.
8: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
9: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
10: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 12. avgusta, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
11: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
12: Preverite na kamen-zunko.si.

0: ura 5:05, temperatura pa črna na Koroškem 26 stopinj, Kamnik 30, Vrhnika 29, Krško 33, Ankaran 34, pa še se bo grelo danes popoldne do 37 stopinj, proti večeru še mogoče kakšna ploha in nevihta. Jutri spet sončno, zjutraj okoli 17, čez dan do 33. Tudi četrtek in petek kaže, da bo ostalo sončno in vroče.
1: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Pozdrav na ceste, zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Naj še spomnim, da bo danes po noči zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med 10. zvečer in 5. zjutraj, proti Mariboru pa iz srede na četrtek, prav tako med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Po zastojih nesrečah radarjih poročate na nič 80 13 Snitch 2.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Aktual. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
3: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela!
2: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
3: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ministrstvo za kulturo izstopa iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki so jo aprila podpisali z občinama Celje in Nova Gorica. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc pravi, da je pogodba pomankljiva, predvidena organizacija pa bi bila preveč birokratska. Zagotavlja, da bodo sredstva kljub temu v celoti namenili sodobnemu plesu. Meteorologi prihodnji teden pričakujejo spremembo vremena. Nad Slovenijo bo začel dotekati bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, zato se bo povečala možnost padavin, temperature pa se bodo znižale. S tem naj bi se zmanjšala tudi požarna ogroženost. Do takrat pa bodo predvsem na Primorskem še vztrajale visoke temperature in sušne razmere. Vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič pravi, da bo vročina v prihodnjih dneh popustila in da je bilo v tem vročinskem valu zelo malo padavin.
2: V zadnjih 30 dneh po Sloveniji beležimo večinoma le od 20-50% povprečne količine padavin za to obdobje. Prav v samem vročinskem valu pa je bilo padavin seveda še bistveno manj in ponekod, predvsem na jugovzhodu Slovenije, sploh ni deževalo. Če pogledamo naprej, izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu.
1: Letošnje sušne hidrološke razmere so med najizrazitejšimi v zgodovini meritev. Trenutno so na četrtem mestu. Po slovenskih rekah teče le od 30-50% običajne količine vode, hkrati pa so reke izjemno tople. Sava ima v spodnjem toku več kot 27 stopinj, Soča pa je z več kot 15 stopinjami najtoplejša, odkar merijo. Hidrolog Janez Polajnar izpostavlja, da se hidrološke razmere zaostrujejo.
3: Posebnost letošnjih nizkovodnih razmer pa je ta, da sta se združila tako nizkovodne razmere kot izjemno dolgotrajni vročinski valovi. Takšne kombinacije pravzaprav še nismo imeli. In temu sledijo tudi temperature rek, ki so izjemno visoke tudi za ta letni čas.
1: Osvežitev torej prihaja z naslednjim tednom. Mi pa se vrnemo že čez eno uro.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
5: Večinoma sončno bo popoldne do 37 namerimo, no proti večeru pa nas čaka nekaj ploh in neviht. Jutri spet sončno, zjutraj okoli 17, čez dan do 33. V četrtek in petek bo ostalo sončno in vroče.
6: Gremo na kolo!
7: Na Dirko Dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
8: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
5: Bolj počasi gre na cesti oziroma na Štajerski avtocesti, tam je nastal zastoj proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Še na radar imamo na Ptuju, na Puhovi nasproti trgovskega centra. Če vas še kje merijo, nič 80, 13, nič 2.

Dobri večer, zelo dober dan. Na aktualu se družimo tudi ob lepi družinski zgodbi. Hčera in oče sta še enkrat pokazala, da znata ustvarjati skupaj in narediti pravo mojstrovino. Sin in njeno oče Dušan sta tole spesnila skupaj, sta napisala melodijo, oče je pripravil aranžma in je nastala še ena njena krasna pesem Midva letima. Na aktualu jo slišimo takoj po daru sode. Spet pokazala, da znata ustvarjati skupaj in narediti pravo mojstrovino. Sin in njeno oče Dušan sta tole spesnila skupaj, sta napisala melodijo, oče je pripravil aranžma.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino, smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Tina Švab in Izak Palma na aktualu. Točno ob 1:30 na sončno in vroče popovdne do 37 gremo danes, proti večeru pa nas čaka nekaj ploh in neviht. Jutri spet sončno, zjutraj okoli 17, čez dan tam nekje do 33 stopinj. Tudi v četrtek in petek bo ostalo sončno in vroče. Trenutno pa Ljubljana in Žalec 31 stopinj, Mozirje 30, Radenci 32 in Piran 33.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Zdrav na ceste, zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarja pa na cesti Lesce Bled. Danes po noči bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med 10. zvečer in 5. zjutraj, proti Mariboru pa iz srede na četrtek med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. O zastojih, zaporah, nesrečah poročate na nič 80 13 nič 2.

kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski?
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Koga imaš tu? Mala čistilna naprava. Koga ti bo pa nucalo?
4: Tle noter, kako tam ven čista voda?
3: Moje društvo mora pa koštat.
4: Pa ne pr voda teh.
3: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
5: Lesena vhodna vrata.
6: Okna minus Vranešič.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dober dan se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
1: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Vročina in suša sta močno prizadeli slovensko kmetijstvo. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek ocenjuje, da bo pri žitih pridelek manjši za do polovico, pri koruzi ponekod celo za 90%. Na nekaterih travnikih ni bilo niti enega odkosa, škoda je tudi v sadovnjakih in vinogradih. Težave imajo še ribogojnice, suša pa ogroža tudi gozdove. Kot pravi Podgoršek, bo količina pridelkov zelo majhna.
2: Beležimo res izjemne izpade pridelkov, verjetno, ko sem prej dejal, pri žitih med 30 tudi 50%, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni, zdaj, če se peljemo po Sloveniji, vidimo praktično povsem suhe naše travne površine in tudi na območjih, kjer tega običajno niso bili vajeni, recimo na gorskih, ribovskih območjih, je situacija praktično zelo, zelo podobna.
1: Študente, ki želijo podaljšati subvencionirano bivanje ali se zanj prvič prijaviti, čaka pomemben rok. Prošnjo za študijsko leto 2026-2027 je treba prek portala EVŠ oddati najpozneje do 18. avgusta. Na voljo je skoraj 12.900 subvencioniranih mest. Subvencija v javnih študentskih domovih znaša 41 evrov, pri zasebnikih in v zasebnih domovih pa dobrih 103 evre. Etna na Siciliji še naprej bruha pepel in lavo, izbruh pa že peti dan zapored povzroča težave v letalskem prometu. Na letališču v Kataniji velja najvišja rdeča stopnja opozorila, pristanki pa so danes začasno ustavljeni. Prizadetih je na tisoče turistov. Pepel prekriva tudi ceste, kraje in plaže v okolici vulkana. Nogometaše Celja pa danes ob 20.15 čaka povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Na domačem stadionu bodo proti armenskemu Araratu lovili zaostanek z 2-1. Celjani so optimistični za napredovanje, pa potrebujejo zmago. Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu pa je Kristjan Čeh uspešno začel obrambo naslova v metu diska. Že v prvem metu je 67 metri in 52 centimetri pres segel kvalifikacijsko normo in se uvrstil v četrtkov finale. Vrnemo se kmalu. Ostanite z nami.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Lep pozdrav vsem, ki vam ni vroče.
7: Dva sta dvigala roko, sem videla.
8: Ja, ne vem, jaz jih navidim.
7: Ti dva lažeta.
8: Ja.
7: Danes pa povodne bo še vedno jasno in vroče, je pa res, da bodo nastajale krajevne plohe, tudi nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Kar se tiče krajevnih padavin, lahko se nadaljujejo potem še mogoče v večer, je pa dan še vedno do 36, kar dosegamo zdaj, oziroma na Primorskem do 38, no jutrišnji dan bo precej jasen, zjutraj še nekaj oblačnosti, temperature med 14 in 19, čez dan pa podobno, kot smo navajeni, od 28 do 33, na obali pa do 36.
6: Ja, na cestah je pa pestro in vroče, zaprte počasen pas dolenjske avtoceste proti Ljubljani, med Višnjo goro pa Grosupljem, vzhod, pokvara vozila, čuden. Zastoj na štajerski avtocesti, klasika proti Mariboru med Ramljami pa predorom Pletovarje in še na cestah Šmari, Koper, Palesce, Bled. Bo pa do 20. ure danes na cesti Predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem snemali bojo kratko.
7: 20 do 33, na obali pa do 36.
6: Ja, na cestah je pa pestro in vroče, zaprte počasen pas dolenjske avtoceste proti Ljubljani, med Višnjo goro pa Grosupljem, vzhod, pokvara vozila, čuden. Zastoj na štajerski avtocesti, klasika proti Mariboru med Ramljami pa predorom Pletovarje in še

Mate tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Punctual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
2: Dio mio.
3: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: isto si poje tudi poletna vročina. Ostaja, zdaj dokdaj bo ostala. Niste ki govorila, da danes zna biti pa malo prekinitve ali jutra, ali
1: kako,
0: četrtek,
1: kako že
0: 27.
1: Zakaj ti govoriš, kaj sem jaz rekla? Zakaj
0: ja, spominjaš ja. Zakaj si bolo ženski, vse zapomete, desci pa nič?
1: Ja, ker smo tako narejeni.
0: A, basta. Ok, v redu, sem že pozabil.
1: Kaj sva začela, jaz vem, moja nana je velikrat rekla, kako že tri dana, svakog dana gosta je dosta.
0: Mislim, da so bolj minute, ne dana.
1: Kako je že, da vsak gost mora po kolikih dneh domov? Kaj si vedno sta slovenski pregovor?
0: To tako, če že dana, verjetno ni slovenski pregovor.
1: Se zato ti pravi, kako je že
0: posloviti? Svakom gosta, ne vem,
1: tri dana dosta, evo, to je hrvaški.
0: Tri dni, to pa ni na Gorenjskem manj kol bilo slišati.
1: Niti pa drazno, mi smo imeli res dve uri dosta. Ampak...
0: Dajte nas poklicati pa povedati, kako je ta prav pregovor 0-4 na 30-40-50.
1: In zdaj še bistvo mojega začetka, zakaj se to začela. Vročina očitno ne upošteva teh navodil, koliko cajta gosti lahko ostanejo, ker tole, vročinski val. Mesec pa pol si je vzel cajta.
0: To je vdor, ne, gostovanje.
1: In dan še ustraja 36 stopinj zdajle na slovenski obali, enako tudi Trbovlje. Stopinjo manj Črnomelj, potem pa 34 si delimo v Kranju, Celju, tako bi se saj tudi tako razdelili 17-17, ampak ni. 34 imamo tako Novo mesto kot Kranj, 33 Murska Sobota, Črna na Koroškem, pa potem 32 Maribor in Bled. Danes in jutri še zelo podobno sončno vroče, torej smo v saj tu kopalkah fejs namazani s kremo, pa če se le da se nekako hladimo, magari ste kočini. Sicer pa jutri zjutraj med 14 in 19, čez dan pa ponovimo do 36.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Lepo zdrav še na naše ceste, pregrete ceste, tudi zaprte. Počasen pas dolenjske avtoceste imamo zaprt proti Ljubljani, previdno med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod, okvara vozila. Je pa zaprt tudi vozni pas Štajerske avtoceste, previdno proti Ljubljani v predoru Jasovnik, zaradi okvare vozila. Štajerska avtocesta ima tudi sicer zastoje proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, na cestah Šmarje, Koper, Palesce, Bled. In to je to. Če je kakšen radar, policijska kontrola, dajte nam povedati, kam so se skrili na brezplačno prometno. Nič 80-13, nič 2.

0: na aktualu. Evo, pa smo po moje prišli do odgovora, kako se zdaj ta tvoj, pa je slovenski pregovor dejansko izgovori, oziroma kakšen je. Živa Marija.
1: Dragi moji aktualci, Marija tukaj. Ja, doma so včasih rekli, svakog gosta tri dana dosta.
0: Smila prav.
2: A vidiš, kaj
0: je. Šekli smo, Živjo.
3: Evo, Zoro iz Kranja, svakog gosta pola sata dosta.
0: A pola sata do iz Kranja.
2: Krančan, ja, Gorenc, okay. Logično. No. Še manj, še 15 minut, pa še pospravijo ne za sabo.
0: Se bojo.
2: Absolutno.
0: Kar zdala na mizo.
2: Vse šlo. Šel ta parverke, pa gremo.
0: Joj. Drugač pa, ok, zdaj le bomo šli v goste malo k žvalem. A veste, katera žival se lahko loč?
2: Kjero se zbah poroči, čakaj, idemo
0: tako. Ok, no dobro, ampak ne tako velikih je veliko bolj monogabnih, kukar je pa recimo, po moje, polovica poročenih
2: rak.
0: Ljudi.
2: Jastok.
0: Ne, pingvini. Dejansko pa na nekaterih vrstah se pari naslednjo sezono ne združijo več, še posebej po neuspešnem razmnoževanju. Se pravi, ja, če nič ni, pol nič nav. In pol gre.
2: Pingvini. Ja, veš, tam je bolj hladno, a ne, pa lažje pol tudi mogoče zdržijo kakšne... A veš, ni toliko živali.
0: Prej se dejansko ohladijo odnosi, a ne shvatla reč po moje.
4: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: No, ampak ja, da bojo prišli nazaj na hladno, ali pa vsaj v senco, ali pa do vode, komu lahko pomagamo? Žanček, kje?
2: Gremo najprej eni mucki, ki se je zgubila v Lukovici. In sicer 4 mesece star mucek Bilba je ime, tigrasto sive barve, zelo družabna, oziroma družaba, ne vem, če točno ali je punčka ali fantak, ker piše 4 mesece star mucek Bilba. Ana Marija je pustila svojo telefonsko številko, tako da Lukovica, če ste kje opazili malega mucka, tigrasto sive barve, je Radio Aktual pravi naslov, da ga, ga vrnete nazaj Ana Mariji. Sicer imamo še kar nekaj živali izbranih, ampak že nekaj časa so v našem hlevčku mucke, želve, psički, tako da šibite pogledat. Kam?
0: Radio Aktual, pika si živalski radio, to je bilo od muck do za mucke.
5: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
6: Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet. Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrznjeni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

0: poletno noč. V soboto 15. avgusta od 20. ure dalje v Lenart prihaja Agatina noč. Na odru poskočni muzikanti in učiteljice ter DJ Nej. Vstopnice v predprodaji v gostilni 29. Ne manjkaj, ker bo v Lenartu noro.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lesse.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.

0: Za izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: si krila od more.
1: Novice Svet 24 na aktualu.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Zaradi vse hujše suše bo treba v slovenskem kmetijstvu nujno izboljšati namakalne sisteme in predvsem zadrževanje vode, opozarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetom tam, kjer je namakanje mogoče, svetuje njegovo učinkovito in racionalno uporabo. Dolgoročno pa bo treba zagotoviti več sistemov za zadrževanje vode, da bo ta na voljo tudi v sušnih obdobjih.
3: Bo pa potrebno, da seveda en od ukrepov, ki ga pričakujemo tudi od vlade Republike Slovenije, je intenziviranje investicij v namakalne sisteme, poenostavitev postopkov, kajti od želje po namakalnem sistemu, velikem namakalnem sistemu do realizacije trajajo kar leta in leta in tukaj si želimo nek preboj za to, da bi lahko vsaj tam, kjer je to mogoče, gradili namakalne sisteme.
2: Letošnja kopalna sezona je zaradi visokih temperatur in velikega obiska za reševalce iz vode zelo zahtevna. Njihova glavna naloga je preprečevanje utopitev in poškodb, pri čemer posebej opozarjajo na otroke in preveč samozavestne kopalce. Kopalcem svetujejo, naj se kopajo na urejenih kopališčih in upoštevajo navodila reševalcev. Reševalec iz vode Jakob Grbac je za Svet 24 povedal, da kopalci včasih precenjujejo svoje sposobnosti in da je včasih prisoten tudi alkohol.
4: Se pravi, tukaj je miks dveh nevarnih zadev, se pravi, da smo bolj pogumni, da se več upamo in pa, da smo bolj nerodni, se pravi, da imamo otežene motorične sposobnosti in potem pride do, lahko do utopitev, kajti alkohol je en glavnih razlogov za utopitev in s tem je tudi povezano v bistvu neupoštevanje pravil.
2: V Avstriji je 40-letni Slovenec kljub zapori zaradi prometne nesreče zapeljal v zaprt predor na avtocesti pri Velsu. Ko so ga ustavili policisti, je postal agresiven in se jim uprl. Med prerivanjem je policist padel in se poškodoval. Moški, ki ne bi bil pod vplivom drog, je zavrnil zdravniški pregled, poleg tega ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Končal je v priporu. V mestni občini Koper pa bodo do konca avgusta brezplačno odstranjevali gnezda orientalskega sršena v urbanih območjih. Prebivalce pozivajo, naj pregledajo okolico hiš in podstrešja, ter morebitna gnezda prijavijo občini. Odstranjevanje bo izvedel usposobljen izvajalec. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.

0: reci sve. Narejen za moja ušesa.
1: Aktual. Ponekod že kakšne krajevne plohe, ne veš, če sem slišala jaz, terena, da se v južnem delu se zgodijo, ampak take hitre osvežite.
2: Žana je neverjetna, cel svet je bila z mano, ampak ona je slišala s terena stvari. Bravo.
1: Dobivam sporočila.
2: To ste ženske, ja.
1: In klice. Ja, lej, svoje delo opravljam skrajno resno, tako da vaš čas tudi spremljam radarsko sliko. Bo še vedno jasno in vroče, kot rečeno, nastajajo že in še bodo krajevne plohe in nevihte, ki pa naj bi bile sicer pogostejše v hribovitem svetu. No, jutri zjutraj bo precej jasno, bomo imeli med 14 in 19, na Primorskem okoli 25 stopinj, čez dan pa tako, kot smo navajeni, tam nekje do luškanih 33, na obali do 36.
3: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
4: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
3: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
4: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Je lepo, da smo skupaj v vseh razmerah, tudi na cesti, imamo pa en avto, ki je šurakom žvižgat in sicer je zato zaprt vozni pas Štajerske avtoceste, previdno proti Ljubljani v predoru, Jasovnik. Štajerska avtocesta ima zastoj proti Mariboru, klasika med Ramljem in predorom Pletovarje in še na cestah Šmarje, Koper, Palesce, Blece, tudi vije, jara kača avtomobilov in če najdete kakšno radarsko, policijsko kontrolo, pa dajmo se slišati. Se paša v te vročini, nadaljavo pa. Nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll.
1: Ja, in to je popoldne 10:10, z vami uživava Žana Lavidmar pa Bundi.
2: Ojla!
1: Oj, nekaj upam, da nazadnji vrčinski torek, če imamo kaj vest tam gor, je v bistvu...
2: Prepusti se.
1: Luštanje, pa predvsem, danes si želimo verjetno povedim.
2: Dejmo jim verjet, ti se sam prepusti, verjemi nebo, ko to spregovori.
1: Reč, verjame muski tele dni, sploh pa morski muski in točen tak je glasben dvoboj. Ful imate dobre pesmi pred sabo.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Jami, mami.
1: Kaj pa imaš?
2: Klapsko in morsko, tako kot si rekel. Zdaj vprašanje sem, ali vam bolj paše, ko valovi divje bucajo v skalovje.
4: Ludo more, more, kako da te smi.
1: Ali pa
2: smo mi druge vrste, pa imamo bolj take nežne pluske ob kamenčki in pol se kamenčki porkotelijo do naših gležno, pa nas malo požgečkajo, ko imamo nogico v vodi.
1: Zdaj mi to vidno.
2: Čeprav jaz nisem žgečkljiva.
1: Nisi?
2: Mene moraš kar malo glas.
1: Zveni kot izziv. Drugač pa ja, Žana, zdaj te mečkem samo pustim, da si odplavala, tam ne te kamenčke, ker te požgečkajo, čeprav te ne. Vi pa pejte in izberte tisto pesem, ki vam bo naredila sredo še lepšo, ali pa vsaj bolj znosno, Ludo ali pa Mirno more, povejte vi na Instagramu, Facebooku in Instagram. No, dober. Vse boš dvakrat povedati kankol ali pa na radioaktual.si na naši spletki. In na vseh treh frontah so zmagali zmagovalci MMS-ja 94. Ja.
0: In aktualni zmagovalec
2: je?
1: Žana ne ve, bila premlada, v glavnem Feroni in mi ljudje smo kot morje. Isti von, uživajmo.

0: val.
1: Pizza da te ka.
2: Mm, odjuči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Pizza bella Napoli, Betezze Odisseia. Ma è da qua buono? Come da mi cuca la moja nonna? Dio mio!
5: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
6: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
9: Preverite na kamen-zunko.si.
10: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
11: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €. Ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
12: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
13: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
17: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.
18: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 000 €. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
19: Čudovito.
20: Aktualno.

0: oči, pa tisti, ki si ga je danes moja frizerka pela vmes, ki mi je prala glavo. Mladen Grdović. Ja, kaj ne rečem drugega, kot da...
1: Da imaš lepo frizuro.
0: Ne, prej pobeljo lase, če jih poslušaš Grdovića zraven. Lepo frizuro, hvala. Draga, sem pobegnil z umivalnika, ker sem bil že tako pozen.
1: Pa, kaj bi šele bilo, če ne pobegnil?
0: Ja, se je to, vodni luk.
1: Ko sva lih pri tem, da se opisujeva, kako zgledava po zunanjosti, dobila sem sporočilo, da imam
0: zelo dober
1: bleščico na nosu. Čakaj, bo kamera zdaj pokazala.
0: To je pa švic od dela, dragi aktualovki, aktualovci.
1: Lepo prosim, če za to
0: Žana, pa Žane, teno se iz obeh teče, kle sva pod reflektori.
1: Tako.
0: Neč ne jamrava, sam povejo, za kva se svetva.
1: Tako, ja. Ekole.
0: Tu ni najna aura, tu je Švica. Ok, zdaj pa resne
1: zdaj
0: stvari, vreme.
1: Tako, ne študirala tudi vreme in imamo še vedno dobrih, lušnih 35 stopin, Murska Sobota, Črnomelj, celo eno več, potem pa eno manj od 35 Celje in Novo mesto, malo matematičnih uric oziroma minut, sekund. 33 v Ljubljani, ena manj. Na Bledu. Dve manj kot v Ljubljani v tem trenutku v Slovengradcu, štiri manj kot v Ljubljani, škaj, to je zdaj tako nadaljevali. Ok, 27 v tem trenutku pa Izola Koper, torej na morju, očitno v tem trenutku najmanj, kar pomeni, če gledam radarsko sliko, tam je bila neka krajša osvežitev in očitno se je obrestovala. Danes bomo imeli še kakšno morebitno ploho oziroma nevihto, bolj kot ne v hribovitem svetu, sicer pa jutrišnji dan ponovimo približno takšen bo kot današnji, torej torek sred da nima več, ni več razlike. Zjutraj med 14 in 19, čez dan do 36. Na četrtek in petek pa zgleda, da bo jasno, ampak mal bolj sveže.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ja, neč pol pa šibemo do tega osvežijočega ponedeljka, kot pravi Žana, ampak da pridemo srečno do tja, kličemo AMZS, informacijski center, živjo.
3: Dober dan, z vami sem Nina Kam. Regionalna cesta Dekani Sermin je še vedno zaprta zaradi prometne nesreče pri avtocestnem priključku Sermin. Promet je zgoščen na primorski avtocesti pred priključkom Dragomir proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti od razcepa za Dobrova proti Domžalam in med priključkoma Celje vzhod Slovenske Konice v smeri Maribora. Tam je zamude približno 40 minut. Nekoliko počasneje gre tudi na relacijah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Na cesti Preddvor Zgornje Jezersko bodo danes še vse do 20. ure zaradi snemanja možne kratkotrajne popolne zapore. Pa še na svet. Redno spremljajte prometno napoved in bodite posebej pozorni na spremenjeno signalizacijo v delovnih zaporah. Pa srečno.
0: Hvala, enako bomo upoštevali. Dodam sam še tole, previdno zaradi srne, ta ovira promet na primorski avtocesti in sicer skaklja med Brezovico in Kozarjami v obe smeri. Torej, srna ovira promet na primorski avtocesti v obe smeri med Brezovico in Kozarjami. Previdno in seveda vam prvošmo srečno do ohladitve, a ne? Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko kjer.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: aktual.
1: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com.
0: Svetu Žitka.
1: Ker je življenje prekratko za slab seks. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
5: Koncerti z razgledom, 21., 22. in 23. avgust. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
4: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
6: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
7: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno.
1: Poletje v službi lahko preživim le z aktualom.
0: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Zaradi vse hujše suše bo treba v slovenskem kmetijstvu nujno izboljšati namakalne sisteme in predvsem zadrževanje vode, opozarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetom tam, kjer je namakanje mogoče, svetuje njegovo učinkovito in racionalno uporabo. Dolgoročno pa bo treba zagotoviti več sistemov za zadrževanje vode, da bo ta na voljo tudi v sušnih obdobjih.
2: Bo pa potrebno, da seveda en od ukrepov, ki ga pričakujemo tudi od vlade Republike Slovenije, je intenziviranje investicij v namakalne sisteme, poenostavitev postopkov, kajti od želje po namakalnem sistemu, velikem namakalnem sistemu do realizacije trajajo kar leta in leta in tukaj si želimo nek preboj za to, da bi lahko vsaj tam, kjer je to mogoče, gradili namakalne sisteme.
1: Letošnja kopalna sezona je zaradi visokih temperatur in velikega obiska za reševalce iz vode zelo zahtevna. Njihova glavna naloga je preprečevanje utopitev in poškodb, pri čemer posebej opozarjajo na otroke in preveč samozavestne kopalce. Kopalcem svetujejo, naj se kopajo na urejenih kopališčih in upoštevajo navodila reševalcev. Reševalec iz vode Jakob Grbac je za Svet 24 povedal, da kopalci včasih precenjujejo svoje sposobnosti in da je včasih prisoten tudi alkohol.
3: Se pravi, tukaj je miks dveh nevarnih zadev, se pravi, da smo bolj pogumni, da se več upamo in pa, da smo bolj nerodni, se pravi, da imamo otežene motorične sposobnosti in potem pride lahko do utopitev, kajti alkohol je en glavnih razlogov za utopitev in s tem je tudi povezano v bistvu neupoštevanje pravil.
1: V Avstriji je 40-letni Slovenec kljub zapori zaradi prometne nesreče zapeljal v zaprt predor na avtocesti pri Velsu. Ko so ga ustavili policisti, je postal agresiven in se jim uprl. Med prerivanjem je policist padel in se poškodoval. Moški, ki naj bi bil pod vplivom drog, je zavrnil zdravniški pregled, poleg tega ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Končal je v priporu. V mestni občini Koper pa bodo do konca avgusta brezplačno odstranjevali gnezda orientalskega sršena v urbanih območjih. Prebivalce pozivajo, naj pregledajo okolico hiš in podstrešja ter morebitna gnezda prijavijo občini. Odstranjevanje bo izvedel usposobljen izvajalec. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
5: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: O, let, veliko ledu, sence, vode in kratkih frizur.
8: Ja, bi pasal, tudi če imamo dolge frizure, si pa naredimo kakšno figico, pa bo vse lažje. Danes pa povodne še vedno vroče, lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo pogostejše v hribovitem svetu. Res pa je, da se krajevne padavine potem lahko nadaljujejo še v večer. Temperature zdaj le dosegajo svoj vrhunec, tam nekje okoli 35 stopinj imamo. Jutri zgodbo ponovimo, zjutraj je precej jasno, čez dan pa nekje tam do 33 oziroma na obali do 36 stopinj.
7: Zaprto imamo cesto Soteska Črmošnice Črnomelj pri Vrčicah oziroma Vrčicah zaradi nesreče in obvoz je preko uršnih sel ali pa po glavni cesti Metlika Novo mesto, tam se tudi da. Zastoj imamo še na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zim.

0: To je aktualno Open Roll.
1: Žana Lovnitmar pa budi sva z vami. Zdaj, če kaj na dopustu, hiter, kraj ali pa več stvari.
2: Ful drago stane.
1: Dobar, to drži. Sam drugač sem mislil, bolj, da veliko stvari lahko izgubimo. Ne?
2: Dobro, to pa ne samo na dopustu, a ne da aktualovci, aktualovke.
1: Ja, ne, vse se strinjam, ampak aktualovci, Žana. Dajmo si predstavljati, pred vrati se danes pojav nenadoma ena škatla. Predstavljamo škatlo,
2: ja.
1: In v tej škatli noter so vse stvari, ki smo jih kadarkoli izgubili. Od otroštva do danes. Oh. Predmeti, stvari razne.
2: Okay. Ja. Okay, se pravi, vse, kar smo kadarkoli izgubili, je noter v tej škatli.
1: In zdaj, iz te škatle, s temi izgubljenimi predmeti, lahko vzameš samo eno, ampak res samo eno stvar, ki jo res najbolj pogrešaš vsa ta leta. Kva bi vzela?
2: Ubi me, kva bi vzela?
1: To pa nam delo.
2: Ne, vem, ne, dobro, to je bilo zdaj v afektu. Se pravi, eno stvar, odkar, drugač imam, en CD imam.
1: Res?
2: En CD, moj najboljši prijatelj mi ga je posnel. Remix najinih pesmi. Ker sva bila, celo srednjo šolo sva se družila skupaj rok, mi je to posnel, pa še gor je bila najina fotka iz enega žura. In sem zgubila ta CD.
1: Ne vidim, ali ga preč vrgu.
2: Dobar, da nazaj v to škatlo bi dalo ta CD.

0: Tina, jaz bi takoj ta CD ven vzela, ker me zanima, koliko komadi, oziroma kateri komadi so bili na tem.
1: Pozabila. Kaj se kašnega spomniš?
0: Ja, enega se spomnim iz Lion Kinga, to je bil najin komad.
1: Oma, Rija, tuk star CD, ok. Ja, če bi vam danes nekdo prinesel tako škatlo, z vsem, kar ste v življenju izgubili, pa predmete govorim, kateri predmeti, kateri predmet bi najprej potegnil ven in kakšna je zgodba za njim. 0-4-1-30-40-50, kličte, povejte, napište, kukorkoli. Mi pa kome čakava, da bole vam potegnemo.
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Pridruži se nam tudi ti.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
4: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
9: Preverite na kamen-zunko.si.
10: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
13: Novo na aktualu.

0: Niko se ne smije kot letošnje poletje, tako mal žleht in zlobno.
1: Mečkan je tako norčavo, a ne?
0: Norčavo je zapusta.
1: Ne vem, če točno kaj pomeni norčavo, tako čisto
0: no,
1: res.
0: No, zakaj pa poj to rečeš?
1: Ja, ker mi pa dobra beseda.
0: Ano, pa ne bo norčavo, ampak verjemte, da je malinkost bolj ognjeno, no, kaj pa norčavo.
1: Bi si želel, da bi mogoče kakšna snežinka padla zdaj v teh
0: dneh? Na to ne, no, na pretirave letne gume imamo.
1: A je, no, vidiš,
0: na ti imaš vne celoletne.
1: No, evo. Okay. 27 v tem trenutku v Črni na Koroškem, 29 Trbovlje, 32 Maribor, Ljubljana, Novo mesto si delimo enako številko, 33 v tem trenutku v Celju, pa 36 Murska Sobota in Črnomalj. Torej, ja, visoke temperature, ponavljamo se že dan za dnem in tako bo vse vsaj do jutri, ko zgleda, da bo držalo to številko, torej do 33 oziroma na obali do 36. Potem pa za četrtek in petek mogoče nekaj malcega osvežiti, čeprav prej sta se hecala, da na edino, kar bo sveže kofe jutranje, ne?
0: Pa še to je lahko do včer.
1: To se nam zgodilo tle.
0: To se nam dogaja, vse je v dočer.
1: V glavnem, še vedno vroče do konca tedna, ampak upajmo, da kakšna stopinja manj, no. Tako da, držimo pesti.
2: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
2: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Aktualci moje nesrečo imamo, zato je zaprta cesta Soteska, Črmošnice, Črnomelj pri Vrčicah. Prometna nesreča je terjala obvoz preko uršnih sel oziroma ga še zmeraj, lahko gre se pa tudi po glavni cesti Metlika Novo mesto, tudi tukaj se da. Imamo pa še zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima pa priključkom Slovenske Konice in na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled pa Tomačevo Črnuče proti Trzinu, ni pa radarjev, ni policijskih kontrol. Zdaj, če odkrijete, pa povejte, kam so se dali na 0-80, 13-0. Thank you.

Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.

0: Jari, Jako Juzinovič na aktualu, 20 minut do 5, če vam čas kaj pomeni. Če bi vam pa slučajno, čau, ja, žalno so pa tukaj, če bi vam danes slučajno nekdo prinesel, zmišljuje vas imal, škatlo z vsem, kar ste v življenju izgubili, kateri predmet bi ste škatle najprej potegnili ven in predvsem, kakšna je zgodba za tem predmetom? Nič 4, 31, 40, 50.
1: Dal si mi trenutek za razmislek. 70 evrov, ki sem izgubila leta 2012.
0: Kako ti je pa to ratel?
1: Ja, zaradi inflacije.
0: Dobro, sploh 70 dost.
1: V mojem računanju.
0: Ok, bi bilo že v redu. Gorenka naša. Živjo! Halo!
2: Škatle bi vzela po začeno uro, ki sem jo dobila po sestri, ki je pokojna.
0: Kako lepo.
1: So pa najlepši spomini po nekom. Ker jaz recimo, prejle sem vprašala kolegico sosednega studija, je rekla, veš, jaz bi pa vse stvari, ki jih stroj pobere.
0: Ta druge
1: štumpe. Ona ima še eno grlco na notor. A vidiš,
0: znova se vrača. Ti bomo nevaren za stroj.
1: Tudi. Nauš si želela v naslednjo škatli.
0: Za stroj. Ja, tudi take škatle imamo. Torej, če se zdaj le znajde na škatla vseh izgubljenih predmetov, ki smo jih od otroštva do danes zgubili, katerega bi vzel ven, ker vam še zmer tok pomeni, oziroma se tokrat nam ga spomente. Pa kakšno zgodbo ima? 041, 30, 40, 50.
3: Aktual. Dober za poslušati.
4: Dober za pogledati.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 12. avgusta, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Pripravi se na najbolj noro poletno noč. V soboto, 15. avgusta, od 20. ure dalje, v Lenart prihaja Agatina noč. Na odru poskočni muzikanti in učiteljice ter DJ Nej. Vstopnice v predprodaji v gostilni 29. Ne manjkaj, ker bo v Lenartu noro.

0: Odkrite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lesse. Samski?
3: Samska.
2: Onaon.com.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Na Ministrstvu za kulturo so po besedah ministrice Ignacije Fridl-Jarc po dveh napornih mesecih uspeli deloma sanirati primankljaj, ki so ga razkrili julija. Ministrstvu se z rebalansom obeta 2,2 milijona evrov dodatnih integralnih sredstev, z njimi in prerazporeditvami pa bodo lahko izvedli projekte, za katere so izdane odločbe in podpisane pogodbe. Vulkan Etna na Siciliji še naprej bruha pepel, kar povzroča težave zlasti v letalskem prometu na bližnjem letališču v Kataniji. Zaradi najnovejšega izbruha med vrhuncem turistične sezone je prizadetih na tisoče turistov. Na ognjeniku medtem beležijo eruptivno dejavnost, iz več odprtin izteka lava. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Iznad Sredozemlja bo k nam namreč postopno pritekal bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost, je pojasnil meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. Letošnje sušne hidrološke razmere se sicer uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev. Kristjan Čeh je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska začel z uspešnim nastopom v kvalifikacijah. Avtomatično normo za finale, ki bo v četrtek, je nekdani svetovni prvak iz leta 2022 dosegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki z Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
0: Aktual.
7: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja ušesa.
8: In dober za vse vremenske razmere, če si le pomagamo pri ohlajanju in tudi gor nam bodo pomagali. Kaj pa ti delaš?
9: Vse, kar je treba.
8: Nekaj se je... Se zaplačo. Sem mislil, da ti baterija crknila.
9: Ne, ta baterija bo delala v nedogled. Dan zvečer lahko nastane še nekaj ploh in viht, se bo pa po noči potem ozračje umirilo. In lahko pričakujemo jutri zjutraj nekje med 14 in 19, kar je fino, ne? Precej sveže. Ampak takšnih jutro smo že navajeni, tako kot popoldnevo, ko se greje med jutri med 28 in 33 oziroma na obali vse do 36 stopinj. Zjutraj naj bi bilo precej jasno, potem pa dopoldne pričakujemo še nekaj oblačnosti, pa na obali nekaj šibke burje. No, četrtek in petek bosta jasna, pa morda zjutraj malce bolj sveža.
8: Glasno.
9: Tudi.
10: Gremo na kolo!
11: Beto de France.
12: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
8: Zaradi nesreče še zmeraj zaprta cesta Sotenska Črmošnica Črnomelj pri Vrčicah, obvoz preko Uršnih sel ali pa po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zmenen, zmenen. Nimamo pa radarskih policijskih kontrol, razen če jih vi odkrijete, pa povejte, kje so, na 0803 0902.

0: To je aktualno Open Roll. Ja, Žana Lavidmar, pa bundi smo z vami.
1: Čau,
0: hvala, ki aktualovci. Pred vrati nas čaka, glej ti to, polna škatla naših izgubljenih stvari, od otroštva do danes.
1: In zdaj vprašanje, kater predmet bi takoj vzel nazaj. To je prav en predmet, ki ga pogrešamo že mogoče vrsto let. Na 0431 30 40 50 pošiljate SMS-e in tudi pokličete, ali?
0: Jaz bi drugače kar ni moj vzel.
1: Bundi, to nam šlo. Vsak ima tako svojo škatlo svojih izgubljenih stvari.
0: Pa bi pa detkovo staro kolo bi vzel ven škatlo.
1: Pa dobro, kdo zgubi kolo, Bundi?
0: Ne pozabi, da sem enkrat avto zgubil. Če je res, kaj?
1: Dobro, ne vem, če ima kdo na svetu toliko veliko škatlo, da bi lahko Bundijeva stvari.
0: Nisem ga pol najdel, tako da načeloma ne bi smel biti v škatlo.
1: Aja, celo.
0: Ja, mislim, prijatelj za ga je. No, pa zdaj ni važno, živjo, halo.
2: Dobar dan, Voči, ja. Marija tukaj.
0: Čau, Marija.
2: Jaz bi pa iz škatle vzela, poiskala kakšen zlat uhan. Aha. Zgubila sem namreč en uhan, enega imam. In sem... dobila tudi v spomin od otrok, ki sem dobila za 70 let. Tako da mi je bilo zelo žal, ampak glede, kako se je zgodilo.
0: Zgodi se veliko stvari. Mislim, da je Mirko z nami, živjo.
3: Dobar dan, želim.
0: Čau.
3: Jaz bi pa najraje iz škatle vzel prstan, ki sem ga zgubil v Zagrebu prejšnjo leto. Hvala lepa.
0: Smotano. Živjo, halo.
4: Dobar dan, Irena pri telefonu.
0: Čau, Irena.
4: Jaz bi pa rada vrnila en prstan, ki sem ga najdla.
1: V Zagrebu.
0: Ja. Mirko, daj se pa vi Ireno malo poklicati. No, očitno ima nekdo vaš prstan.
1: E, to kakšna koda, zakaj, ja, veš. Jaz imam prstan.
0: Ima vas dele zmenkarija že tole, inkognito. Ja, no prav. Če še kdo išče koga, nič 4-1, 30-40-50, ni nujno, da ga bo dobil v škatli.
5: To je aktualov Popen Rol. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
3: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Med Fast.
10: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
14: Narejen za moja ušesa.
15: Narejen za moj dan.
14: Aktualno.

0: Godine prolaze, bajega nam poje, mi pa vzamemo iz škatle, kar kol se pač da še vzeti, najlepše spomine oziroma predmete, ki nam prikličajo najlepše spomine konc koncev.
1: V kakšnih primerih smo lahko tudi mi dva predmet, Bundi.
0: Kako to misliš?
1: Prepusti se in uživaj. Poslovno je robi SMS.
0: Kaj prav?
1: Jaz pa iščem Bundija pa Žano, da dam za pir v Dalmaciji, te in? Pa delata.
0: Pa robi, no! Papirniški trg 17.
1: Tako je, Volt parpele. No, te službe določene parpele. Ok, v tem trenutku se mi je še dodatno moja temperatura dvignila, kada rečem kakšno zadevo, kar ne bi smela. 34 stopinj zdaj v Črnomlju, enako tudi v Murski Soboti, potem pa držimo 33 na slovenski obali, čeprav je bilo prej že 27, glej ga zlomka, se je spet dvignilo na 33. 31 Ljubljana, 30 Celje, enako tudi Kranj, pa 28 stopinj v Črni na Koroškem. Danes lahko nastane zvečer še kakšna ploha oziroma nevihta, naj bi se pa potem po noči ozračje počasi umirilo, kar pomeni, da bomo jutri zjutraj se zbudili v lušno svežo jutro. Med 14 in 19 stopinj bomo imeli, čez dan od 28 do 33 na obali do 36, kar pomeni, da držimo tole našo letno kondicijo z vročinskim valom vsaj še jutri, kot rečeno do 36, potem pa za kakšno stopinjo pade.
0: Stopinjo?
1: Ja, ne vem, kar nekaj.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Še zmeraj karamboli, zato zaprta cesta Soteska, Črmošnice, Črnomelj pri Vrčicah, tako da najboljš, da greste na obos ali prek Uršnih sel, ali pa po glavni cesti Metlika Novo mesto, tukaj se tudi če da, zastoj na Štajerki, proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice in še na cesta Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, pa Tomačevo Črnuče proti Trzinu. Pa previdno, če najdete kakšno radarsko in policijsko, tudi previdno pokličite, tako da bo varno za vse udeležence, tudi vas predvsem, nič 80, 13, nič 2.

0: Kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ayo, big wave. Tell the mic on.

0: Aktual. Poslušaj tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
1: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Super teden in vaučeri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Lesena in les alu okna.
5: okna-branešič.si.
6: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
7: Tle noter, kako tam ven čista voda.
6: Moje dušto mora pa koštat.
7: Pa ne pr voda teh.
6: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
8: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
9: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
10: Samo
11: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kjera sti budalaj.
1: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
2: Žančik, daj se pol ohladil za te dve stopinji.
3: Res, da delujem kot neka vremenska kraljica, ampak v resnici nisem. Nimam tega.
2: Hvala za razodetje. Res, zdaj smo uvideli tudi mi.
3: Samo sol. Samo predajam informacije.
2: Aha, okay.
3: Just a messenger.
2: Okay.
3: Začer bo nastala še nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo ozračje umirilo in na obali lahko zapiha šibka burja.
2: A ja, sov si.
3: Sov, ja, narano. Najnižje jutranje temperature od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, no jutri bo pa precej jasno, lahko pričakujemo zjutraj tam okoli, kot rečeno, 14 do 19, čez dan pa od 28 do 33. Na obali do 36.
2: Tisti, ki nas poradijo, poslušate, dobro, da je fletna. Ja, Saša, zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in Slovenskimi Konicami in na cestah Bohinjska Bela Bled, Palesce Bled in če najdete radarsko policijsko, dajte nam povedati na 0813 02.

0: Katja tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Novo na aktualu.

0: odpada do Portoroža.
1: Ti i ja i Kale Patra.
2: Še dalje ćemo Portoroža.
3: To je Politen aktualu.

0: večer.
1: Na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dobro večer in dobrodošli na Aktualu. Če ste se nam ta trenutek pridružili, čas je, da zaključimo delovni dan ali pa delovnemu večeru damo še malo več zagona in še malo več energije. Zdaj, lahko je tista lahka, lahko je tista malo močnejša, to boste izbrali vi. Mi bomo seveda z glasbo narekovali ritem, z dobro voljo pa polepšali tudi nocojšnje druženje.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povedo
2: na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7.

0: Reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Čudovita balada Žana Serčiča, ob katerem se lažje diha. Ma, tudi ta trenutek pa se. V Hrastniku in na Vrhniki trenutno merimo 28 stopinj. V Ribnici imamo 29, v Radencih in v Krškem 31, v Sečovljah pa 34 stopinj. Do jutra bo pretežno jasno in mirno. Zjutraj bo po nižinah ponekod kratkotrajna megla ali nizka oblačnost, jutranje temperature pa bodo večinoma med 15 in 21 stopinj. Jutri bo čez dan spet sončno in zelo vroče. Popoldne bo v više ležečih krajih nekaj kopaste oblačnosti, vendar bo večinoma suho. Dnevne temperature po Sloveniji bodo dosegle 31 do 36 stopinj. Do konca tedna nas čaka sončno, suho in zelo vroče vreme z možnostjo posameznih neviht v popoldanskem in večernem času. Vročina bo predvidoma začela popuščati šele v začetku prihodnjega tedna.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Predmet ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkom Trebnje zahod in počivališčem Dul v smeri Novega mesta. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Varno in prijetno pot vam želimo v družbi Aktuala, Radarje, Nezgode in druge posebnosti pa javite kot vedno na 080 13 02.

0: Preverimo napoved za bio vreme. Biometeorološke razmere bodo jutri večinoma ugodne, vendar bodo višje temperature v popoldanskih urah nekoliko povečale vremensko obremenitev. Vremensko občutljivi posamezniki lahko občutijo utrujenost, zmanjšano zbranost, razdražljivost ali blage glavobole. Več previdnosti priporočamo starejšim, kroničnim bolnikom in vsem, ki bodo dlje časa izpostavljeni soncu. Ob morebitnih krajevnih plohah ali nevihtah se lahko biometeorološka obremenitev za krajši čas tudi poveča. O prehodu vremenske spremembe so pri občutljivejših možni nemir, slabše počutje in težave s spanjem, proti večeru pa se bodo razmere umirile.
1: Fantastično doživetje!

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
4: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Kako si, stari? Ma evo, super, kaj pa ti? So ti že zrihtali avto? Kaj pa misliš, en, dva, tri? Kaj? A top na hit vse ti uredijo. Valjda, servis, kasko, cenitev pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
6: Tko se dela?
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 19. Več medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov. Po poročanju Primorskih novic so napadalci njihov strežnik preobremenili s prometom. Spletna stran portala medtem že deluje, med drugim pa je še vedno občasno moten dostop do spletnega medija Necenzurirano. Približuje se rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in hkrati rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Prošnje za sprejem in podaljšanje se do 18. avgusta oddata na spletnem portalu EVŠ. Letošnje sušne in vročinske razmere povzročajo obsežno zmanjšanje količin in kakovosti pridelkov ter resno ogrožajo ekonomsko stabilnost kmetijskih gospodarstev. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo, da se škoda še povečuje. Jutri bo zjutraj še nekaj oblačnosti, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 25, čez dan od 28 do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, jutra bodo sveža, čez dan pa sončno in vroče.
0: Novice Svet 24.
2: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
3: Čakate Isoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
2: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Dober večer, aktual 19. je že mimo, čas je, da večer naredimo še malo bolj prijeten. Ne glede na to, kakšen je bil dan, večer lahko napišemo čisto po svoje. Z glasbo, ki spremeni razpoloženje in obrne vse na bolje. V nadaljevanju našega druženja preverimo aktualo glasbeni dvoboj, temperature, malo pred osmo nas časovni stroj popelje nazaj skozi čas, medtem pa naj glasba pove svoje. Vi pa ostanite točno tu.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
10: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: V aktualnem glasbenem dvoboju nadaljujemo z mislijo na poletje, dopust in razno razne dogodivščine. Zato pa tokrat v aktualnem glasbenem dvoboju s klapami opevamo morje.

0: Na eni strani našega glasbenega ringa klapa Maslina in Ludo More, na drugi strani pa klapa Šufi, Mirno ti more. Zdaj pa povejte vi, kakšno morje vam je bolj všeč. Oddajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Te dni se res malo počutimo, kot da gremo iz pekla do raja. Ta trenutek pa gledamo na termometre. Ravna na Koroškem 23 stopinj, Murska Sobota 29, Trebnje in Žužemberk 30, Čatež ob Savi 31 in v Piranu trenutno 33 stopinj. Do jutra bo pretežno jasno in mirno. Zjutraj bo po nižinah ponekod kratkotrajna megla ali nizka oblačnost, jutranje temperature pa bodo večinoma med 15 in 21 stopinj. Jutri bo čez dan spet sončno in zelo vroče. Popoldne bo v više ležečih krajih nekaj kopaste oblačnosti, vendar bo večinoma suho. Dnevne temperature po Sloveniji bodo dosegle 31 do 36 stopinj. Do konca tedna nas čaka sončno, suho in zelo vroče vreme z možnostjo posameznih neviht v popoldanskem in večernem času. Vročina bo predvidoma začela popuščati šele v začetku prihodnjega tedna.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: aktual.
1: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Kako imaš to? Mala čistilna naprava.
3: Kako ti bo pa nucalo?
2: Tle noter, kako tam ven čista voda. Moje dušto mora pa koštat.
3: Pa ne pr voda teh.
2: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
0: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Samo
5: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
6: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo zdaj v časovno kapsulo, se sprehodimo po preteklosti in ugotovimo, kateri dogodki in kateri ljudje so zaznamovali današnji 11. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. No in začenjamo v letu 3114 let pred našim štetjem. Bil je ponedeljek in začetek cikličnega štetja po majevskem koledarju dolgega štetja, označen kot nič pika nič pika nič pika nič pika nič v proleptičnem gregorijanskem koledarju, ki začenja trenutno dobo. Zanimiv dan, 11. avgust, kaj? Leta 2492 let pred našim štetjem pa tradicionalni datum zmage praočeta in ustanovitelja armenskega naroda Hajka nad Belom. Leta 480 let pred našim štetjem pa Perzici pod vodstvom Ksersesa prvega pri Termopilah premagajo Špartance pod vodstvom Leonidasa. Iz Sevilje 11. avgusta 1519 odpluje na pot okrog sveta pet ladij z 243 mornarji pod poveljstvom Ferdinanda Magellana. No 8. septembra 1522 se je vrnila samo še Viktorija z 18 mornarji. Leta 1789 pa francoska narodna skupščina ukine feudalizem in razlasti cerkvene redove. Franc I. 1805. Uzakoni osnovno šolanje po vsej avstrijski monarhiji. Francija zaseda Kambodžo 1863. Konča se bitka leta 1918 pri Amiensu in pa 1919 sprejeta ustava Vejmarske republike. Leta 1934 se 11. avgusta odpre zvezni zapor na otoku Alcatraz. Izdan je odlok o ustanovitvi Slovenske akademije znanosti in umetnosti na današnji dan 1938. Leta 1941 Japonska razglasi splošno vojaško mobilizacijo in pa začetek tajnega srečanja med Churchillom in Rooseveltom, ki pripeljajo do podpisa Atlantske listine. Husein postane jordanski kralj 1952, Čad postane neodvisna republika 1960, 1972 pa se še zadnja ameriška enota umakne z južnega Vietnama. Leta 1999 je v Evropi in Aziji viden popolni sončev mrk. Še skoko leto 2003, takrat NATO prevzame poveljstvo nad mirovnimi silami v Afganistanu, to je prva operacija tega zavezništva izven Evrope, no v Bangkoku pa areterajo Ridwana Isamudina Hambalija, voditelja indonezijske teroristične skupine. Toliko o pomembnejših dogodkih in ljudi, kar se preteklosti tiče. Mi pa zagotovo, prepričana sem, današnji 11. avgust upišemo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: novice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Velenjska občina zato obiskovalcem svetuje, naj se jim izogibajo in vode na teh mestih ne zaužijajo. Posebna previdnost je potrebna pri otrocih in psih. Slovenski organi preiskujejo incident na vhodu poslopja, v katerem je tudi veleposlaništvo Indije v Sloveniji, kjer so se pojavili napisi v podporu sikovskega separatističnega gibanja Khalistan in proti indijskemu premijeju Narendri Modiju. V potresu z magnitudo 7,4, ki je v ponedeljek stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi, 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo, informacije o morebitnih žrtvah med slovenskimi državljani pa zdaj ni. Jutri bo zjutraj še nekaj oblačnosti, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 25, čez dan od 28 do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, jutra bodo sveža, čez dan pa sončno in vroče.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

2020 je odbila, v družbi Aktuala pa tokrat gledamo v nebo. Letošnji avgust je za opazovalce neba precejšen spektakel. 12. avgusta, torej jutri, bo iz Slovenije viden delni sončev mrk. Vrhunec Perzeidov pa v noči na 13. avgust. 28. avgusta pa še vidimo delni lunin mrk. Kdaj, kje in kako? Seveda, v nadaljevanju.

124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24 že na prodajnih mestih.

Če se vam zdi, da je avgust letos posebej zanimiv, niste edini. Tudi vesolje je očitno reklo, pa temu malo popestriti program. Torej, jutri nas čaka sončev mrk in ne, to ni trenutek, ko bi morali zagnati avto, prižgati dolge luči in preveriti, ali je soncem vse v redu. Luna bo za nekaj časa prišla med nas in sonce in ga delno zakrila. Tudi Slovenije bo mrk viden in sicer v večernem času, med 19 in 24 minut in 20 in 20 minut. Ta mesec se splača pogledati v nebo, čeprav previdno. Nikoli ne veste, ali gledate zvezdo, meteor ali pa soseda, ki je na balkonu, pozabil ugasniti luč.

Nekateri bodo gledali v nebo, mi pa ta trenutek gledamo na termometre. Kranj in Velenje 23 stopinj, Domžale 26, Sevnica 27, Dolenjske Toplice 28, v Izoli pa trenutno merimo 32 stopinj. Do jutra bo pretežno jasno in mirno. Zjutraj bo po nižinah ponekod kratkotrajna megla ali nizka oblačnost, jutranje temperature pa bodo večinoma med 15 in 21 stopinj. Jutri bo čez dan spet sončno in zelo vroče. Popoldne bo v više ležečih krajih nekaj kopaste oblačnosti, vendar bo večinoma suho. Dnevne temperature po Sloveniji bodo dosegle 31 do 36 stopinj. Do konca tedna nas čaka sončno, suho in zelo vroče vreme z možnostjo po posameznih neviht v popoldanskem in večernem času. Vročina bo predvidoma začela popuščati šele v začetku prihodnjega tedna. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Ste si kdaj zaželeli, da bi vam z neba padlo nekaj lepega? No, upam, da ne na glavo. Avgusta imate priložnost in ne, ne govorim o položnicah ali srečkah. Prihajajo Perzeidi, meteorski roj, ki vsako leto poskrbi za eno najlepših poletnih predstav na nočnem nebu. Vrhunec bo v noči z 12. na 13. avgust. Takrat lahko ob ugodnih razmerah na nebu opazimo precej utrinkov in si ob vsakem tudi lahko nekaj zaželimo.

0: Aktual.
1: Svet Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
3: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
4: Notranja vrata.
5: Vrata-branešič.si.

Astronomi sicer pravijo, da je zvezde najbolje opazovati daleč od mestnih luči. Torej, ne ravno sredi Ljubljane, med neonskimi reklamami, semaforji in sosedom, ki ima na terasi reflektor za osvetljevanje cele vasi. Poiščite tamen kotiček, lezite nazaj in glejte v nebo. Teleskop sploh ni nujen. In kaj, če utrinka ne boste videli? Nič hudega. Mi si ga bomo zaželeli skupaj še enkrat. Mogoče bo vesolje tokrat poslušalo Aktual.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Več medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov. Po poročanju Primorskih novic so napadalci njihov strežnik preobremenili s prometom. Spletna stran portala medtem že deluje, med drugim pa je še vedno občasno moten dostop do spletnega medija Necenzurirano. Približuje se rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in hkrati rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Prošnje za sprejem in podaljšanje se do 18. avgusta oddata na spletnem portalu EVŠ. Letošnje sušne in vročinske razmere povzročajo obsežno zmanjšanje količin in kakovosti pridelkov ter resno ogrožajo ekonomsko stabilnost kmetijskih gospodarstev. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo, da se škoda še povečuje. Jutri bo zjutraj še nekaj oblačnosti, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 25, čez dan od 28 do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, jutra bodo sveža, čez dan pa sončno in vroče.
0: Novice Svet 24.
2: Gremo na kolo!
3: Beto de France.
4: Na Dirko Dvojic ali Izoride. Poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
5: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupa.
2: Dober večer, naj bo tudi po 21. uri. Upam, da ste udobno nameščeni, mogoče že v copatih ali pa tudi, če ste na poti domov, kakorkoli. Zdaj je čas za malo glasbenega razvajanja. Pred nami še ena ura dobre glasbe, lahkotnih ritmov in prijetnega razpoloženja. In če je današnji dan bil dolg in naporen, potem ste na pravem mestu. Tukaj ni rokov, ni skrbi, samo mi, vi in dobra energija. Ostanite z nami, naj bo večer na Aktualu še lepši.
0: Ljubi.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
0: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ritualov namik za premik.
1: Poletje je čas priložnosti za obisk zanimivih krajev in prireditev, zato nekaj namigov ponujamo mi. V okviru prireditev Podobe Bele krajine se lahko jutri ob 11. udeležite v ustvarjalni delavnici Obrazi Bele krajine v galeriji Kambič v Metliki. Material za delavnice je zagotovljen, vabljeni tako otroci kot starši, dedki in babice. V gledališki in koncertni dvorani Lendava bo jutri ob 18.30 v okviru poletnega lutkovnega pristana Lendava lutkovna predstava za otroke Skitnica Džuro in njegov lavor. Predstava je primerna za otroke od 5. leta naprej. V Bohinju pa se lahko odpravite tudi na sredino poletno tržnico z lokalno ponudbo, ki bo med 17. in 21. uro. V Izolo se vrača sklop večerov Arigoni Nights. Jutri ob 20. bo večer italijanske glasbe prinesel preplet brezčasnih melodij in energičnih ritmov, ki zaznamujajo bogato italijansko glasbeno tradicijo. V okviru Poletja v Šiški bo jutri ob 20. v kavarni Kino Šiška v Ljubljani koncert petčlanske dream pop skupine Devu. Festival Novomeško poletje prinaša večer glasbe, druženja in poletnega utripa v mestnem jedru. Jutri ob 20. bo v parku Rastoče knjige koncert Avtomobili Dua. Marko in Mirko Vuksanović.

0: Martin Žunec je bil z nami na valovih aktuala, mi pa gledamo na termometre. Prevalje 21, Vrhnika 23, Trbovlje in Poljčane 24 stopinj, v Strunjanu pa trenutno merimo 31 stopinj Celzija. Do jutra bo pretežno jasno in mirno. Zjutraj bo po nižinah ponekod kratkotrajna megla ali nizka oblačnost, jutranje temperature pa bodo večinoma med 15 in 21 stopinj. Jutri bo čez dan spet sončno in zelo vroče. Popoldne bo v više ležečih krajih nekaj kopaste oblačnosti, vendar bo večinoma suho. Dnevne temperature po Sloveniji bodo dosegle 31 do 36 stopinj. Do konca tedna nas čaka sončno, suho in zelo vroče vreme z možnostjo posameznih neviht v popoldanskem in večernem času. Vročina bo predvidoma začela popuščati šele v začetku prihodnjega tedna.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: V aktualnem glasbenem dvoboju nadaljujemo z mislijo na poletje, dopust in razno razne dogodivščine. Zato pa tokrat v aktualnem glasbenem dvoboju s klapami opevamo morje.

0: Na eni strani našega glasbenega ringa Klapa Maslina in Ludo More, na drugi strani pa Klapa Šufi, Mirno ti more. Zdaj pa povejte vi, kakšno morje vam je bolj všeč. Oddajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pripravi se na najbolj noro poletno noč. V soboto, 15. avgusta, od 20. ure dalje, v Lenart prihaja Agatina noč. Na odru poskočni muzikanti in učiteljice ter DJ Nej. Vstopnice v predprodaji v gostilni 29. Ne manjkaj, ker bo v Lenartu noro.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Velenjska občina zato obiskovalcem svetuje, naj se jim izogibajo in vode na teh mestih ne zaužijajo. Posebna previdnost je potrebna pri otrocih in psih. Slovenski organi preiskujejo incident na vhodu poslopja, v katerem je tudi veleposlaništvo Indije v Sloveniji, kjer so se pojavili napisi v podporu sikovskega separatističnega gibanja Khalistan in proti indijskemu premijeju Narendri Modiju. V potresu z magnitudo 7,4, ki je v ponedeljek stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi, 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo, informacije o morebitnih žrtvah med slovenskimi državljani pa zdaj ni. Jutri bo zjutraj še nekaj oblačnosti, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 25, čez dan od 28 do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, jutra bodo sveža, čez dan pa sončno in vroče.
0: Novice Svet 24.
2: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
2: Komponentko.si. Top za računalnike.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Če bi bili v Ameriki, bi najverjetneje bili primorani to novico označiti z beautiful, kajti to so želje ameriškega predsednika in njegove želje so tudi zahteve. In on si želi, zahteva, da bi Združene države Amerike postale tehnološko in proizvodno središče za razvoj strojne opreme za umetno inteligenco. No, za zdaj ostajajo samo želje, kajti celo Nvidia, ki je zelo zlizana, s Trumpom $150 milijard vlaga na Tajvan. Direktor podjetja Jensen Huang je dejal, da želi Nvidia poskrbeti, da bo Tajvan ostal središče revolucije umetne inteligence. Od tam prihajajo čipi, pa v hiša zanje, tam se izdelujejo najzmogljivejši superračunalniki, je povedal Jensen Huang. Na Tajvanu bodo postavili nov lokalni sedež, ki naj bi zaživel do leta 2030. Gradnja se je že začela. S tem partnerstvom pa bo Tajvan še lep čas ostal proizvodni center za najzmogljivejšo tehnologijo na svetu. Nvidia že časa investira na Tajvan, ampak še pred 5 leti so vlagali od 10 do 15 milijard evrov letno. Zdaj se bodo ti zneski podeseterili. 150 milijard evrov. Plus minus dolarjev. Nvidia je lanskega aprila prvikrat začela proizvajati nekatere svoje čipe v Združenih državah Amerike, s čimer so se še bolj želeli zlizati, oziroma da rečem bolj diplomatsko, dobrikali ameriškemu predsedniku D.J. Trumpu. Ampak obseg proizvodnje v Ameriki je bolj simboličen, ravno toliko, da Trump ne vpije in se ne bo povečeval. Že predtem je ta Nvidia vse čipe izdelovala na Tajvanu. Nov sedež bo omogočil tudi tesnejše povezovanje s podjetjem TSMC in ostalimi partnerji. Odnos med Nvidia in ameriškim predsednikom

0: tednikom je sicer v tem mandatu poln pretresov. Lani se je tudi tale Huang odeležil ekskluzivne večerje in na tej večerji v resortu Mar-a-Lago je plačal $1 milijon, da se je lahko odeležil, tako je želel ameriški predsednik. Obljubil je tudi 500 milijardne investicije v ameriške podatkovne centre, kar je Trump nadgradil in tudi želel, da se ukinejo izvozne kontrole za nekatere NVIDIA-ne čipe. Trump sicer od NVIDIA zahteva 25-odstotni delež od prodaje čipov na Kitajsko, ampak ni želenega učinka, ker so Kitajci prenehali kupovati te čipe. Predsednik Xi Jinping pa je tudi rekel, da če misli Trump si kaj dosti izmišljevati, da pač ne bo tudi surovin, predvsem redkih zemelj, ki jih potrebujejo, več izvažal. Pa smo tam, kjer nismo. In Trump je sicer pritisk sebi enakega ali pa mora biti celo močnejšega razumel, pa je nehal ropotati. Huang si še naprej prizadeva osvojiti kitajski trg, ki mu ta hip vladajo lokalna podjetja s slabšimi izdelki, ki pa to ne bodo prav dolgo, kajti Kitajska in Azija nasplošno napredujeta z enormnimi koraki, tako pravijo strokovnjaki in analitiki, med tem, ko ostali svet z drobnimi koraki stopiclja bolj kot ne na mestu.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Gledamo posnetke, gledamo videospote, gledamo recimo tudi novice in nismo več prepričani, ali je to, kar vidimo, res, ali pa so nam nekako, pa ne bom ravno rekel, podtaknili, ampak bolje rečeno pripravili in želijo, da jim verjamemo. Ker posnetki in podobne umetne inteligence, ki jih ustvarjajo, preplavljajo internet zaradi naraščajoče kakovosti, pa jih je čedalje težje, če ne celo nemogoče prepoznati, se jih nekatere platforme trudijo označevati. YouTube je to prvikrat poizkusil ne tako davnega leta 2024, ko so bili posnetki še tako izmaličeni, da jih je bilo trivialno prepoznati. Ljudje so imeli po 5, 6, 7, 8 prstov in tudi zveriženi tako in drugače, danes pa temu več ni tako, zato jih bodo zdaj sistematično označevali. Oznake so poenostavili in jih postavili na vidnejša mesta. V klasičnih videoposnetkih bo oznaka neposredno pod prevajalnikom nad opisom, tako da jih bodo gledal težko zrešili. Pri kratkih posnetkih oziroma tako imenovanih shortsih bo oznaka neposredno na posnetku. Vsebina, ki ni realistična, je recimo animirana ali kako drugače spremenjena, pa bo oznaka v razširjenem opisu. Prepoznavanje so že avtomatizirali, uporabo umetne inteligence morajo sicer priglasiti že ustvarjalci, ampak če tega ne bodo storili sami, jih bo prepoznal sistem. Lahko se bodo pritožili, ampak iz izkušenj pritoževati se velikanom ponavadi niti odgovora ne dočaka.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Elon Musk, kontraverznež in njegov SpaceX v ZDA pa tudi širše se zdaj ponuja in tudi z obilno pomočjo prijatelja Trumpa uveljavlja kot vodilni ponudnik interneta na letalih. Pogodbe o zagotavljanju internetne povezave za potnike so tudi po pritisku ameriške administracije sklenili z United Airlines in Southwest Airlines. Zdaj pa se je zanj še odločil, pa je ne tako prostovoljno American Airlines. Na več kot 500 svojih oskotrupnih letal Airbus bodo ugradili SpaceXove terminale za dostop do Starlinka in tudi interneta on board. Konkurenco predstavlja Amazonov Leo, s katerim je American Airlines želel skleniti dogovor in razmišljal o njem, ampak ga na koncu ni izbral. Govorice pravijo, da je prišel ukaz od beautiful predsednika. Na Boeingovih letalih pa bo American Airlines lahko obdržal obstoječa ponudnika interneta, ki sta Panasonic in Viasat, ampak v bodoče pa dober dan Musk. Edini večji letalski prevoznik, ki je smel izbrati Leo, Amazonov Leo, je v ZDA za zdaj Delta Airlines, s tem, da ponovno prihajajo informacije, da Musku to ni všeč in da bo zajokal v Beli hiši. No, dobra novica za SpaceX, ki se pripravlja na rekordno javno ponudbo delnic. Starlink je glavni vir prihodkov in dobička skupine SpaceX v minulem letu je prispeval 11,4 milijarde evrov prihodkov, kar je približno 60% vseh prihodkov. No, v Evropi je situacija bolj pisana, tam, kjer Beautiful nima ravno direktnega klica, Lufthansa, Air France, SAS in British Airways pravijo, da Starlinka ne bodo uporabljali. Finnair in KLM uporabljate Viasat, posamezne družbe pa še kaj tretjega, recimo Panasonic. Tako da bomo videli, koliko beautiful bo situacija na evropskem nebu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Lahko si ogledate Slovenijo, kot jo vidi Lider ali pa Lider. Najprej, kaj je Lider? Lider po slovensko izhaja iz angleških besed Light Detection and Ranging, v dobesednem prevodu svetlobno zaznavanje in merjenje. To je geodetska metoda za merjenje razdalje do tarče s pomočjo laserskih žarkov. Lidar je široko uporabljen za izdelavo visokokakovostnih zemljevidov, tako v geodeziji, geomatiki, arheologiji, geografiji, geologiji, geomorfologiji, seizmologiji, gozdarstvu in tudi drugod. Lidar je najdemo tudi v osebnih avtomobilih, da lahko z njimi v realnem času zaznavajo promet, pešce in objekte okoli sebe, pa tudi tam, kjer jih človeško oko ne vidi. Morebiti pa imate lidar tudi doma na kakšnem robotskem sesalcu, to je tista okrogla stolpič, ki se medtem, ko domača robotska fatica veselo se saj in sem in tja, dvigne in opazuje ter analizira okolico, da je vse ščiščeno, pa da recimo ne ovira kakšnih muc in podobnih zadev. Lidarji so pa vsod. No in uporabili so ga tudi v geodetski upravi slovenske GURS, ki je zdaj na portalu cls.si objavil posnetke Slovenije, kot so jo v zadnjih 3 letih premerili in poslikali z lidarjem. Brezplačno in brez registracije so dostopni posnetki georeferencialnega klasificiranega oblaka točk oziroma GECOT, digitalnega modela reliefa oziroma DMR in digitalnega modela površja DMP. Tu so tudi ortofoto posnetki ter analitično senčenje in drugi podatki. Neposredno na portalu je na voljo tudi tridimenzionalni vpogled v prostor, orodja za merjenje razdalj, višin, površin in kotov, izris profilov ter tudi prenos podatkov. Na portalu si lahko vsakdo ogleda svoje bivališče in okolico, ampak portal ni samo namenjen zgolj občudovanju naše prelepe pokrajine. Podatki razkrivajo obliko površja, gozdove, vode in druge značilnosti prostora, ki so pomembni za načrtovanje in umeščanje v prostor. Uporabljali se bodo tudi za spremljanje poplavne ogroženosti, načrtovanje cest in druge infrastrukture, za upravljanje gozdov in voda, prostorsko načrtovanje in spremljanje posledic naravnih nesreč. Portal deluje na vseh napravah in tudi vseh popularnih brskalnikih, na računalnikih, mobilnih napravah in tako naprej. Spletni naslov brezplačno cls.si. To je za danes vse, do naslednjič, ko se bova ponovno sprehodila po svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stopar. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Velenjska občina zato obiskovalcem svetuje, naj se jim izogibajo in vode na teh mestih ne zaužijajo. Posebna previdnost je potrebna pri otrocih in psih. Slovenski organi preiskujejo incident na vhodu poslopja, v katerem je tudi veleposlaništvo Indije v Sloveniji, kjer so se pojavili napisi v podporu sikovskega separatističnega gibanja Khalistan in proti indijskemu premijeju Narendri Modiju. V potresu z magnitudo 7,4, ki je v ponedeljek stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi, 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo, informacije o morebitnih žrtvah med slovenskimi državljani pa zdaj ni. Jutri bo zjutraj še nekaj oblačnosti, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 25, čez dan od 28 do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, jutra bodo sveža, čez dan pa sončno in vroče.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre.

Aktual. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Velenjska občina zato obiskovalcem svetuje, naj se jim izogibajo in vode na teh mestih ne zaužijajo. Posebna previdnost je potrebna pri otrocih in psih. Slovenski organi preiskujejo incident na vhodu poslopja, v katerem je tudi veleposlaništvo Indije v Sloveniji, kjer so se pojavili napisi v podporu sikovskega separatističnega gibanja Khalistan in proti indijskemu premijeju Narendri Modiju. V potresu z magnitudo 7,4, ki je v ponedeljek stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi, 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo, informacije o morebitnih žrtvah med slovenskimi državljani pa zdaj ni. Jutri bo zjutraj še nekaj oblačnosti, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 25, čez dan od 28 do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, jutra bodo sveža, čez dan pa sončno in vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik KGZS Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega. Odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je še nanizal. Skupna gospodarska škoda zaradi naravnih nesreč je v prvem letošnjem polletju znašala 100 milijard dolarjev, so ocenili v švicarski pozavarovalnici. Kljub hudim neurjem v ZDA in smrtonosnim potresom, ki so prizadeli Venezuelo, je bila škoda za 52 milijard manjša kot v enakem obdobju lani. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščam in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. Podnebne spremembe vplivajo tudi na podzemni led v jamah na Severnem Velebitu, katerega starost ocenjujejo na od 400 do 3000 let. Njegova količina se še naprej zmanjšuje, čeprav je to območje tudi letos poleti eno najhladnejših na Hrvaškem, so te dni potrdile raziskave mednarodne ekipe ob koncu dvotedenske odprave. Preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Aktual.
1: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik KGZS Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega. Odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je še nanizal. Skupna gospodarska škoda zaradi naravnih nesreč je v prvem letošnjem polletju znašala 100 milijard dolarjev, so ocenili v švicarski pozavarovalnici. Kljub hudim neurjem v ZDA in smrtonosnim potresom, ki so prizadeli Venezuelo, je bila škoda za 52 milijard manjša kot v enakem obdobju lani. Podnebne spremembe vplivajo tudi na podzemni led v jamah na Severnem Velebitu, katerega starost ocenjujejo na od 400 do 3000 let. Njegova količina se še naprej zmanjšuje, čeprav